0: Fredag og lørdag kan du rett helge kupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud.
1: Bra, men siden Joker en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
1: Ja, vi elsker dette forslaget.
0: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
2: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris. Mer til overs.
3: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe til monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.
1: Hva skjer?
2: Jeg fikk flis.
1: Nei.
2: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
1: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa
3: Nå det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss

0: ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, så.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no Vi gjør ditt
1: liv enklere. Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og misslykka forlovelser havna inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
2: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.

0: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
1: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
2: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cello maling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bump I bump byggmaker.
1: AJ Produkter Norge her.
2: Hei, hei.
1: Hei, hei.
2: Hallo.
1: Ja, da en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
2: Ja, just det.
3: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
4: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser I den nye serien Young Sherlock.
5: Sherlock Holmes, James Moriarty.
4: Og venner som holder sammen og slår til sammen I den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
6: The only way out is together.
4: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktorer.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå er det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike Flisa gjør hus til hjem.

Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai. Drømmer du om spontane turer, solfyllte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
2: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
1: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.
3: Bonjour. La mer. Amour.
4: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går, ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat, her tror jeg du må snakke med noen på
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!

0: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
1: Hei, det Tone Kroken.
2: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
1: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
2: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
1: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
2: Og de har også innvendig solskjerming.
1: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
2: Så gå inn på kjellsmarkiser.no. Og bestill gratis befaring I dag.
3: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
4: Nei.
3: Nei, ikke heller.
5: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.

0: Nå blir det pelargonia I hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
1: Du,
2: ja?
1: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
2: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
3: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
4: Altså du, nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
5: Vet du hva jeg hører?
4: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
5: Ja, det også.
6: Biltema!
7: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus.

0: Radio Kongsvingerim. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Dette Radio Kongsvinger. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Vi sender fra Kongsvinger på FM 100,8, i Sør-Odal på 102,7, i Nord-Odal på 104,4 og i Eidskog på 105,6. Du kan høre oss i store deler av innlandet på DAB og i hele verden via Radio Kongsvinger.no. Dette Radio Kongsvinger. Klokka seks, og her siste nytt.
1: Nødetatene i Finland har sendt ut farevarsel om mulig dronetrussel I natt. I meldingen ble folk I områder oppfordret til å søke ly og gå inndørs, og bli der til det ble gitt beskjed om at situasjonen var over. I Latvia NATO koblet på, og luftrommet overvåkes nå kontinuerlig, skriver VG. Ammunisjonsprodusenten Nammo økte I fjor omsetningen fra 10,9 til 14,4 milliarder kroner, melder NRK. Det tilsvarer en vekst på 32,5%. Resultatet før skatt endte på 1,7 milliarder. Ifølge styret økte ordreboken med 38% til 55 milliarder. Pavel Leo fordømmer europeisk opprustning og sier at økte militære utgifter svekker diplomatiet. Han viser til tall fra Stockholm International Peace Research Institute, som viser at europeiske våpen- og forsvarsutgifter økte med 14% I fjor. Paven advarer også mot bruk av kunstig intelligens I krigføring. Fellesforbundet og Parat varsler at det kan bli streikevakter under 17. mai-feiringen. Fagforeningene sier at streiken startet 19. april og trappet opp I flere omganger. Fra mandag over 4100 medlemmer I Fellesforbundet I streik. Parat anklager Grand Hotel I Oslo for streikebryteri. Første organiserte russetreff på Tryvann siden 2019 går av stabelen nå I helgen med tusenvis av russ. Arrangementet varer fra fredag til lørdag, og meteorologene varsler regn og temperaturer mellom 3 og 8 grader. Oslo-politiet stiller med ekstra mannskap og venter en travel helg. Norge videre til Eurovision-finalen etter en svært jevn semifinale I går kveld. Jonas Lov tok finaleplassen etter at oddsen endret seg gjennom programmet. Aftenposten mener at han imponerte med mer guts og vilskap. I finalen lørdag møter han vertslandet og de fire store landene Italia, Frankrike, Tyskland og Storbritannia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
3: For første gang flyttes offentliggjøringen av Norges VM-tropp bort fra Ullevål stadion. Neste torsdag presenterer landslagssjef Ståle Solbakken I stedet troppen på Grue stadion I hjemkommunen sin. Både Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen har bakgrunn fra Grue IL, og Norges fotballforbund omtaler uttaket som historisk. Ifølge VG så var det TV2 og NRK som tok initiativ til å flytte arrangementet til Solbakkens hjemtrakter. VM-troppen til mesterskapet I USA, Kanada og Meksiko offentliggjøres 21. mai klokka 8 om kvelden. To personer anholdt etter at en stjålet Volkswagen Passat ble stanset av politiet på Tynset I går. Bilen var tidligere meldt observert I Åkerstrømmen-området og ble funnet etter tips fra publikum. De to som satt I bilen, en mann I 30-årene og en kvinne I 40-årene, begge fra Sverige, avhøres av politiet. Politiet opplyser at bilen ble stjålet fra en privat adresse på Gran natt til I over I går. En mann I slutten av 60-året siktet for flere forhold etter en politikontroll I energiveien på Kirkenær I går ettermiddag. Ifølge politiet så mannen siktet for ruspåvirket kjøring, kjøring uten gyldig førekort og for å ha kjørt en avregistrert bil med falske kjennetegn. Politiet omtaler mannen som godt kjent for tilsvarende forhold og det opprettet flere saker etter hendelsen I går. Søndag så det 17. mai, og som alltid knytter det seg stor spenning til hvordan været blir. Meteorolog Marek Ratajczak forteller at det ikke blir så veldig varmt. Temperaturen vil ligge på mellom 10 og 15 grader, og det muligheter for regn utover ettermiddagen.
4: Det blir sannsynligvis ganske grei start på dagen med opphold, så det mange plasser og kanskje til og med litt sol. Men lenger ut på dagen så det større sjanse for at det kan dukke opp litt regnbyger, litt sånn lokalt her og der.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
3: Kongsvinger-regionen får skya vær med enkelt regn og regnbyger I dag, meldes som sørøstlig bris fra yr.no og temperaturer mellom 6 og 11 grader.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Ring ring og Abba I endelig morgen. I dag så det mulig å bli litt dageforvirret, for å si det mildt. Skulle tro det var en mandag, men det altså en fredag, 15. mai, en inneklemt en sådan, men vi kjører selvfølgelig vanlige sendinger I dag. Og I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10. Vi skal blant annet lære oss å lage 17. mai-is hjemme selv, mer om det I løpet av den kommende halvtimen, men først Jonas Lov. Ja, ja.

0: Mekonomen, vær så god.
1: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
2: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
1: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
0: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
3: Vi gjør ditt liv enklere.
4: Ukas tilbud og spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
5: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til? Så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Underholdningsguiden.
16: Det møte I AA-gruppa I dag klokka 12 I Metodistkirken I Engens gate 7. Så det åpent I kaffekroken på Kongsvinger Bedehus fra klokka 12 I dag. Dette blir en uformell samling rundt bordet. Fra 17 til 23 det kveldstoner med livemusikk, pizza og cocktails I 5. etasje I Rådhusgata 2. I Sørdal så blir det klokka 19 I dag musikkbingo på Perrongen Café og Bar. Der blir det også karaoke fra klokka 19 av. Husk å bestille bord til ditt antall mennesker. Man har også en mulighet til å bare dykke opp, men da kan det fort være fullt. Og så har du da I Nord-Odal, hvor bandet Kjøter gjester Odal Rockeklubb på Austevatten. De har med seg The Midnight Reverence som support, og arrangementstart der klokka 21.

0: 17. mai nærmer seg, og det vel ingenting som sier 17. mai som barn som spiser is og veiver med flagget på den store dagen. Men visste du det, at når en ettåring spiser en vanlig kroneis, så tilsvarer det 6 is for en voksen, sånn I forhold til kroppsvekt. Så det kan jo, hvis man opptatt av å leve sunt og gi barna mindre sukker, kanskje være en idé å lage den isen til 17. mai hjemme. Og Iselin Bogstrand Sagen, du med på telefon. Du innholdsrådgiver for ernæring I opplysningskontoret for frukt og grønt. Hvis du har noen tips til hvordan man enkelt lager isen selv hjemme før den store dagen, så tar vi gjerne imot de tipsene nå.
1: Ja, ikke sant? Ja, det jo egentlig ikke noe hokus pokus. Hvis du har en blender og du har bær og frukt, så du et godt stykke på vei. Også isforme, selvfølgelig. Du kan lage din favorittsmoothie og fryse ned isforma. Eller så kan du også bruke juice og frukt, hele fruktbiter og fryse ned, sånn at du får liksom ser de hele bærene inn I gissen også. Det litt morsomt. Og så det egentlig ikke noe hokus pokus heller å lage en typ fruktis slash kremis også. Det bare å piske litt krem, og så ha ferske jordbær for eksempel, som du har I en blender, og så blande sammen, og så fryse ned. Så og da det jo mye mindre sukker enn I en krones is da, hvis du vil ha kremis.
0: Ja, og helt ærlig nå, altså den isen man lager selv, den blir jo ofte litt friskere I smaken nå, gjør den ikke det? Enn den man får kjøpt?
1: Ja, absolutt. Du får jo en mye friskere smak, og sånn som en sånn type kremis som du lager selv også, smaker jo mye mer bær. Og du kan jo gi mye mer bær. Så, og særlig en sånn type smoothie-is, det jo, kan fint være en av fem om dagen på en måte, så det bare fint å gi den type is. Da det bare å la dem spise så mye de vil egentlig. Og så det gøy å lage sammen, og fryse ned.
0: Og så må jeg jo si at den faktaopplysningen som jeg henviste til innledningsvis, om at en ettåring som altså spiser en vanlig kroneis, det blir altså som 6 hele is for en voksen, det fikk meg jo til å stusse litt. Så hvis en ettåring spiser 2 iskrem da, på 17. mai, så det altså som 12 is for oss.
1: Ja, tenk det. Det ganske voldsomt. Og så det jo mange som sier, ja, men det 17. mai, det jo bare, herregud, det bare å la dem kose seg. Men tenk hvis du skulle spist 6 is. Det hadde vært litt for meget, kanskje. Så en sånn kronesis, det ganske mye for et lite barn. Det det. Så om du ikke skal lage selv, så jo typ saftis et bedre alternativ.
0: Du, også veldig kjapt da til slutt her, Iselin. Det jo enda noen dager igjen til 17. mai. Hvis man nå skal gå I butikken og tenker det at ja, det en god idé å lage isen selv. En sånn kort handleliste, har du det på stående fot? Altså, hva bør man tenke på hvis man skal lage is til 17. mai hjemme på kjøkkenet?
1: Mm. Jeg tenker, hvis du har en favorittsmoothie, lag den, frys ned. Eventuelt så det bare å fryse ned noe, eller kjøpe noe mango for eksempel, det egner seg godt, jordbær, eplejus, apelsinjus, kanskje eplejus, den litt søtere. Så lage en smoothie og fryse ned. Og hvis du vil prøve det på en kremis, så trenger du en kremfløte, og så trenger du friske jordbær.
2: Ja, det sa Iselin Bogstrand Sagen. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Dette Fireworks fra Katy Perry.

Fireworks og Katy Perry. En mann I slutten av 60-året siktet for flere forhold etter en politikontroll I energiveien på Kirkenær I går. Ifølge politiet så mannen siktet for ruspåvirket kjøring, kjøring uten gyldig førekort og for å ha kjørt en avregistrert bil med falske kjennetegn. Politiet omtaler mannen som godt kjent for tilsvarende forhold og flere saker opprettet, melder politiet I innlandet. Det blir lokale nyheter, og de kommer etter Elton John.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger, og her lokale nyheter.
2: Eidskog Vilt på Grønnerud Gård markerte onsdag denne uka 5 år som lokalt viltslakteri. Feiringen samlet mange besøkende som fikk smake på blant annet briske, elgkarbonader og pizza med hjortekjøtt. Dagen ble også på kurs I kjøttskjæring og aktiviteter som øksekasting. Kjetil Grønnerud sier at det mest utfordrende har vært sesongvariasjonen og uventede strømregninger, men at samarbeidet med gode kolleger har gjort driften mulig.
3: Det har jo gått greit. Det koster å drive uansett, men jeg har bra folk med meg, og de får penger sine, og de sender meg faktura for alt de gjør, og dette funker bra. Men det, kanskje strømmen det mest overraskende regningen jeg får I hvert fall. Det synes jeg kan bli litt store noen ganger.
2: Denne uka starter en omfattende opppussing på innsida av Rådhusteatret I Kongsvinger. Teatret holder derfor stengt fra 18. mai og ut august, melder Kongsvinger kommune. Ifølge Mitt Kongsvinger skal både scene, garderober, foyer og publikumsområder moderniseres. Publikum kan blant annet se fram til nye seter, nytt scenegulv og oppgraderte tekniske løsninger som bedre ventilasjon. Avdelingsleder Stine Marie Solheim sier oppgraderingen vil gi et løft for både publikum, artister og ansatte. Jordbærsesongen I gang på Kirkenær, og produsent Andreas Bakken forteller at de første bærene trolig modne I disse dager, med hovedinnhøsting mot slutten av neste uke. Gjengen bak tunnelproduksjonen har hatt en bratt læringskurve, men har nå økt produksjonen til omkring 35 tonn I året, med leveranser både lokalt og til butikker I regionen. For å sikre god pollinering settes det ut humlebol I tunnelene, og det planlegges utvidelse med flere tunneller til høsten.
4: Nei, det går jo fort. Folk lurer vel på om det blir 17. mai, og det, som jeg har sagt tidligere, vi lover ikke 17. mai, men vi håper jo det. Så vi får vel noe bær ut forhåpentligvis selv 17. mai, men ordinært salg begynner vel mest sannsynligvis ikke før slutten av neste uke. Håpet jo at vi får en god sesong nå, at vi kan legge på et par tunneler til nå på høsten, sånn at vi har enda mer jordbær til neste sesong.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvinger-regionen får skyet vær med enkelt regn og regnbyger I dag, meldes som sørøstlig bris fra yr.no og temperaturer mellom 6 og 11 grader.
5: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
6: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
7: Hallo, ja.
8: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
7: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
8: Kan du ikke bare bestille nå?
6: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning jo her også.
9: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Hjemme og Gabrielle. Så en titt I politiloggen. En person ble skadd da en bil kjørte av fylkesvei 280 I Trysil og havna på taket I går formiddag. Ulykka skjedde øst for krysset med riksvei 25. Føreren ble sendt traumemottaket på Hamar. Politiet opplyser at det ikke mistanke om ruskjøring.

En mann I slutten av 60-året siktet for ruspåvirket kjøring, kjøring uten førekort og bruk av falske kjennetegn etter en kontroll I energiveien på Kirkenær I går. Her har politiet opprettet flere saker. Og to svenske statsborger anholdt etter at en stjert Volkswagen Passat ble stanset på Tynset I går. Bilen var meldt stjert fra Gran og ble funnet etter tips fra publikum eller politiet.

0: Vi har tatt turen til Eidskog og til Eidskog Vilt på Grønnerud gård og Kjetil Grønnerud. Her driver dere rett og slett og feirer femårsjubileum.
1: Ja, faktisk har vi fått holdt på med slakteri nå I fem år, så tenkte vi skulle sette litt stas på kunder oss selv I dag da, vet du.
0: Ja, fortell litt om hva det du tilbyder på den dagen her.
1: I dag har vi hatt litt smaksprøver og har fortsatt litt igjen, for det, vi regner med det kommer noe til utover eftan. Men vi har hatt brisket, og så har vi elgkarbonader, og så har vi laget en pizza med hjortekjøtt på, som har vært veldig populær.
0: Ja, for det har vært bra med besøk her I løpet av dagen.
1: Ja, nå har ikke jeg hatt noe telling, men jeg har da stått inn I den lille kjøttkiosken min siden klokka 12. Jeg har ikke kommet ut før nå, før du kom, så det har vært veldig bra trafikk, det har det vært.
0: Og da dytte jeg deg inn igjen.
1: Ja, det gjorde du, så her var det lut og gøtt når det var så kjølig ute.
0: Men jeg vet jo at det har foregått litt av hvert her I dag, og utover dagen så skal det også være kurs I kjøttskjæring.
1: Ja, vi har skjæring av elg etterpå. Det noen som vil lære seg litt mer om det, så da skal vi gjøre det. Så skal vi slippe litt hjort ut på nye grønne beiter ved 5:30. Og så har vi jo, for de som absolutt skal trene litt til farmen, så driver vi øksekasting da.
0: Ja, rett og slett litt av hvert som du råkket med I forkant her.
1: Det helt riktig. Og det har vi populært alt sammen, det har det vært. Og på det kurset på skjæring, der vi jo begrenset personer, så det har vært fullt ganske fort
0: det. Men det lurt å lære bort det, eller ikke bedre å gjøre det selv og få kundene hit?
1: Jo, ja, det kan jo si, og det sikkert ikke smart å lære bort, men jeg tenker litt sånn, desto flere som kan, desto bedre det, og da det flere som tar gøtt vare på råvarene vi har som går I skogen og som vi skjuter selv da. Og det viktig at det blir tatt riktig vare på, som vi veldig opptatt av da.
0: Ja, for det kanskje ikke slik at alle like gode på det.
1: Jeg absolutt ingen kjøttskjærer selv, men jeg har lært en del, men når jeg har med meg en Gjermund som skal være med å skjære I dag, han har jo jobbet I system og skjør I elg I mange år, og da lærer man til en fagmann. Og det jo det som viktig, for det ikke alle som like gode, nei.
0: Eidskog Vilt holdt å gå ned I fem år. Hva har vært mest utfordrende på disse fem årene?
1: Det mest utfordrende egentlig at vi har sesonger, at høsten veldig stresset. Men det blir det jo når du driver med vilt, og så det veldig rolig resten av året. Og det lurer vi litt på om vi skal se om vi får fordelt ut litt bedre etter hvert da. Ellers så vi... Det har jo gått greit. Det koster å drive uansett, men jeg har bra folk med meg, og de får pengene sine, og de sender meg fakturer for alt de gjør, og dette funker bra. Men det, kanskje strømmen det mest overraskende regningen jeg får I hvert fall. Det synes jeg kan bli litt store noen ganger.
0: Jeg pratet for et par år siden med en angård som jubilerte med de drev med gris og pølser og diverse. Personen som hadde de, han kunne navngi hvilken gris som var I hvilka pølser. Jeg vet ikke, kan du gjøre det med dyra dine her?
1: Ja, nå kan jeg nok ikke alle, men akkurat I kjøttdisken her nå så har vi faktisk Sylvi da, vår TV-stjerne, og så har vi en Herman 2.0, så jeg vet I hvert fall ikke gjort de har nede her på navn.
0: Ja, Thomas Grønnerud, du står på kjøkkenet her og steker vafler. Går det mye røre I dag?
2: Ja, I dag har det gått mye røre. Det har vært bra og jevn trafikk, så det kjempeartig.
0: Hva synes du om at Kjetil drar I gang dette her?
2: Nei, det synes jeg kjempemoro. Vi jo litt like der, så vi synes jo sånn gøy. Så vi liker jo å prate med folk og trivelig at folk kommer innom.
0: Du har jo kanskje vært med på alle disse fem årene du også?
2: Ja, jeg har vært med siden oppstarten. Og jeg har tenkt å bli med I stund nå. Så det jo ferde planer her, så...
0: Kjetil han sier jo at... Det strømregningen som har vært den største overraskelsen I løpet av disse fem årene. Hva med deg?
2: Jeg merker jo ikke strømmen her, men det en del jobb, og det var overraskende mye I forhold til det vi så for oss. Men det gøy da.
0: Hva fordelen med å drive med hjort da?
2: Nei, det ikke så mange som driver med det da. Og så det, ja, ellers I året det ganske lettvint. Du må fore dem da, så sete dem. Kalvingen går til seg selv, så det artig.
0: Ja, Dag Teksum, de trekker frem deg som en av de viktige håndlangere her. Hva synes du om det selv?
3: Ja, det artig å høre det da, men jeg synes det moro å være med og se hele løpet, og liksom ifra dyr jeg kommer inn og være med og jeg pakker meg sted da, før det blir merket over vegg da, så pakker jeg inn I vakenpakker da.
0: Hva synes du om den jobben de har lagt ned her da, for å få til dette her I løpet av fem år?
3: Det helt fenomenalt, det liksom å se... Se de fine lokaler, det imponerende å få til en sånn på landsbygda.
4: Det begynte en morgen I dusjen, min kone Turi som jeg kaller tursen, ropte Larsen har du bestilt drosjen, for hun skulle til verksted med Porschen. Hun kan ikke kjøre Porschen uten å krasjen, nei tursen sa jeg tar mersen. Ja, men Larsen sa tursen, du børsten. Øblikk I børsten og litt sjampis mot tørsten. Tursen som hekta på fersen kaller dashbordet I mersen for dashen. Jeg satt meg inn og smersa inn reversen, men så ble det kontroll, fytte persen. Jeg bløsja og slo ned kalersen, men da røsja en politi mot mersen. Jeg sa det råknæsjt med kiser I forsen, men jeg har vognkortet til mersen I Porschen. Jeg sa, hør her konstabel, jeg har dårlig tid. Du ser klokka snart 11, jeg skulle vært et sted klokka 9. Jeg ser trafikken her ganske stor. Det var råknæsjt å veksle noen ord. Hvis vi snakker mer, så ring på mitt kontor. Eller ta med en kjæreste og kom opp der jeg bor. Han sa, vi har drukket, du Larsen. Jeg ble knusktør I hersen, fy farsen. Men så ba han om nøkla til mersen. Da sa jeg, dø, ro deg ned litt av bæsjen. Jeg kan ikke gå fra en mers midt I bussen. Åleit, sa han, da får de pushen. Pushe mersen, da ryker jo klørtsen. Åleit, sa han, så får de lovely og touchen. Jeg måtte ringe efter tursen og porsen. Men tursen sto og brøsja på storsen. Ta en drosje, du Larsen, sa tursen. Nei, men tursen, sa jeg, ikke vær gursen. Dessuten ligger cashen I porsen. Åleit, sa hun, så stamp mersen hos drosjen. Så nå vil jeg skilles fra tursen.

0: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
1: Strømglad grasseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad grasseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad grasseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
5: Nei.
4: Nei? Ikke heller?
6: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
7: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.

Need Your Love, One Republic I endelig morgen. Klokka snart 7 den her fredagen 15. mai. Det betyder at det blir nyheter, like etter Stevie Wonder's Isn't She Lovely?

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka sju, og her siste nytt.
2: Norsk Filminstitutt mener film for svagt representert I utdanningsdirektoratets forslag til veiledende innholdsliste for norskfaget. I en pressemelding skriver direktør Kjersti Mo at film og audiovisuelle uttrykk en sentral del av barn og unges mediehverdag. Instituttet peker også på at film helt fraværende I den foreslåtte listen. Ammunisjonsprodusenten Nammo økte I fjor omsetningen fra 10,9 til 14,4 milliarder kroner, melder NRK. Det tilsvarer en vekst på 32,5%. Resultatet før skatt endte på 1,7 milliarder. Ifølge styret økte ordreboken med 38% til 55 milliarder. Pavel Leo fordømmer europeisk opprustning og sier at økte militære utgifter svekker diplomatiet. Han viser til tall fra Stockholm International Peace Research Institute, som viser at europeiske våpen- og forsvarsutgifter økte med 14% I fjor. Paven advarer også mot bruk av kunstig intelligens I krigføring. Fellesforbundet og Parat varsler at det kan bli streikevakter under 17. mai-feiringen. Fagforeningene sier at streiken startet 19. april og trappet opp I flere omganger. Fra mandag over 4100 medlemmer I Fellesforbundet I streik. Parat anklager Grand Hotel I Oslo for streikebryteri. Første organiserte russetreff på Tryvann siden 2019 går av stabelen nå I helgen med tusenvis av russ. Arrangementet varer fra fredag til lørdag, og meteorologene varsler regn og temperaturer mellom 3 og 8 grader. Oslo-politiet stiller med ekstra mannskap og venter en travel helg. Norge videre til Eurovision-finalen etter en svært jevn semifinale I går kveld. Jonas Löw tok finaleplassen etter at oddsen endret seg gjennom programmet. Aftenposten mener at han imponerte med mer guts og vilskap. I finalen lørdag møter han vertslandet og de fire store landene Italia, Frankrike, Tyskland og Storbritannia. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet akkurat nå.
4: For første gang flyttes offentliggjøringen av Norges VM-tropp bort fra Ullevål stadion. Neste torsdag presenterer landslagssjef Ståle Solbakken I stedet troppen på Grue stadion I hjemkommunen sin. Både Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen har bakgrunn fra Grue IL, og Norges fotballforbund omtaler uttaket som historisk. Ifølge VG så var det TV 2 og NRK som tok initiativ til å flytte arrangementet til Solbakkens hjemtrakter. VM-troppen til mesterskapet I USA, Kanada og Meksiko offentliggjøres 21. mai klokka 8 om kvelden. To personer anholdt etter at en stjålet Volkswagen Passat ble stanset av politiet på Tynset I går. Bilen var tidligere meldt observert I Åkerstrømmen-området og ble funnet etter tips fra publikum. De to som satt I bilen, en mann I 30-årene og en kvinne I 40-årene, begge fra Sverige, avhøres av politiet. Politiet opplyser at bilen ble stjålet fra en privat adresse på Gran natt til I over I går. En mann I slutten av 60-året siktet for flere forhold etter en politikontroll I energiveien på Kirkenær I går ettermiddag. Ifølge politiet så mannen siktet for ruspåvirket kjøring, kjøring uten gyldig førekort og for å ha kjørt en avregistrert bil med falske kjennetegn. Politiet omtaler mannen som godt kjent for tilsvarende forhold og det opprettet flere saker etter hendelsen I går. Søndag så det 17. mai, og som alltid knytter det seg stor spenning til hvordan været blir. Meteorolog Marek Ratajczak forteller at det ikke blir så veldig varmt. Temperaturen vil ligge på mellom 10 og 15 grader, og det muligheter for regn utover ettermiddagen.
5: Det blir sannsynligvis ganske grei start på dagen med opphold som mange plasser og kanskje til og med litt sol. Men lenger ut på dagen så det større sjanse for at det kan dukke opp litt regnbyger, litt sånn lokalt her og der.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
4: Kongsvinger-regionen får skya vær med enkelt regn og regnbyger I dag. Meldes som sørøstlig bris fra Yr.no og temperaturer mellom 6 og 11 grader.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

det var Lone Star med Amazed her I endelig morgen. God fredag. Blir litt som døgnvil med de her ekstra fridagene, men det altså fredag 15. mai I dag, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10. Kort til nasjonaldagen nå. Hvordan blir egentlig været? Det skal vi få svar på ganske snart, og vi tar en prat med meteorolog Marek Rataisjak. Han ja, kan fortelle mer om hvordan det blir på søndag eller 17. mai om du vil, men aller først ut Erik Lukas Haugen. Denne gangen tar vi gullet hjem.

0: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
1: Nei, hva skjedde nå?
0: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, det ny bestilling?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
3: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no. Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris.
5: Underholdningsguiden. Det møte i AA-gruppa i dag klokka 12 i Metodistkirken i Engens gate 7. Så det åpent i kaffekroken på Kongsvinger Bedehus fra klokka 12 i dag. Dette blir en uformell samling rundt bordet. Fra 17 til 23 det kveldstoner med livemusikk, pizza og cocktails i 5. etasje i Rådhusgata 2. I Sørdal så blir det klokka 19 i dag musikkbingo på Perrongen Café og Bar. Der blir det også karaoke fra klokka 19 av. Husk å bestille bord til ditt antall mennesker. Man har også en mulighet til å bare dykke opp, men da kan det fort være fullt. Og så har du da i Nord-Odal, hvor bandet Kjøter gjester Odal Rockeklubb på Austevatn. De har med seg The Midnight Reverence som support, og arrangementstart der klokka 21.

0: fredag I dag, og det betyr at det jo bare dagen I dag og morgendagen igjen før nasjonaldagen kommer. Jeg håper du gleder deg til 17. mai. Men det jo et spørsmål som viktig å stille før den store dagen her. Og det jo, hvilke vær har vi I vente over innlandet? Altså, blir det greit å gå med tynne nylandstrømper, eller bør man gå for tjukk ullstilongs? Været har jo variert mye på 17. mai gjennom året. Det jo lov å håpe at det blir godt og varmt da. Nå vet ikke jeg hvordan været blir, men vakthavende meteorolog Marek Ratajczak, det vet du. Og blir det godt og varmt I innlandet nå på søndag?
1: Ja, om det blir varmt, det ikke den varmeste 17. mai det ligger an til. Så det jo, da blir man I hvert fall ikke sånn alt for svett I bunaden. Det ligger det I hvert fall an til. Så det jo heller at det kan være litt kjølig på starten av dagen. Kanskje ikke noe, I hvert fall ikke noe særlig over 10 grader når man, hvis man går I toget sånn på formiddagen eller litt tidlig på morgenen. Men temperaturen går litt opp I løpet av dagen, I hvert fall over 10 grader, men det spørs om det noen som vil klare å komme opp I 15 på det varmeste. Og så ligger det an til at det blir sannsynligvis ganske grei start på dagen med oppholdsvær mange plasser og kanskje til og med litt sol. Men så det lenger ut på dagen, så det større sjanse for at det kan dukke opp litt regnbyger, litt sånn lokalt her og der. Så kan jo være greit å ha med seg paraply eller et eller annet regntøy sånn I tilfelle man blir utsatt for en sånn regnbygge. Men det jo gjerne, som sagt, litt sånn lokale, så det ikke alle sammen som nødvendigvis vil oppleve dem. Det jo gjerne litt sånn ned I dalene og I lavlandet at man får de høyeste temperaturene, så jo lenger opp I høyda man jo lavere blir jo temperaturen på det varmeste. Så hvis man oppholder seg litt nærmere fjellet, så det jo, da blir det nok ikke over 10 grader heller på dagtid, og kanskje nærmere sånn 5, litt avhengig av akkurat hvor høyt man
0: Mm. Vi har hatt bedre 17. mai-vær, med andre ord, tidligere år.
1: Enn det vi får. Ja, altså det blir ikke den varmeste og ikke den mest solrike 17. mai, men det har nok også vært både kaldere og mer regntungt, så det blir litt sånn midt på treet.
0: Ja, men det godt med brus og is for det. Du, Marek, når jeg har deg på telefonen, går det å be pent om at du titter litt grann inn sånn I starten på mandagen og uka som følger på, eller det litt for tidlig å si noe om vær over innlandet da?
1: Ja, også sånn helt detaljer jo litt tidlig, men det ser I hvert fall ut som at den 17. mai det blir litt sånn overgangen fra det her gråværet som har vært de siste dagene nå denne uka til litt mer kanskje anelse, sommervær og litt mer innslag av sol. Og, ja, kanskje det kan begynne å komme nærme seg 20 grader I løpet av uka.
0: Det ser vi frem til da. Rett og slett at det blir litt varmere. Vakthavende meteorolog Marek Ratajczak, takk skal du ha for værrapporten og god 17. mai til deg også.
1: Takk det samme.
2: Og takk til reporter Hege Hagaløkken I saken her. Videre til Bruce Springsteen som synger Dancing in the Dark.

Dancing in the Dark og Bruce Springsteen. For første gang I historien så flyttes offentliggjøring av Norges VM-tropp bort fra Ullevål stadion, og det skjer neste torsdag på Grue stadion. Bakgrunnen for det at både landslagssjef Ståle Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen kommer fra Grue. Ifølge VG så var det TV2 og NRK som tok initiativ til å flytte arrangementet til Solbakkens hjemkommune, og det blir stor stas på Grue stadion torsdag når det her kommer til å skje. Grue IL sier at de stolte over å få være vertskap når Norges VM-tropp til mesterskapet I USA, Kanada og Mexico skal presenteres, altså den 21. mai. Det blir lokale nyheter, og de får du etter Phil Collins med True Colors.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger, og her lokale nyheter.
2: Eidskog Vilt på Grønnerud gård markerte onsdag denne uka 5 år som lokalt viltslakteri. Feiringa samlet mange besøkende som fikk smake på blant annet briske, elgkarbonader og pizza med hjortekjøtt. Dagen bød også på kurs I kjøttskjæring og aktiviteter som øksekasting. Kjetil Grønnerud sier at det mest utfordrende har vært sesongvariasjonen og uventede strømregninger, men at samarbeidet med gode kolleger har gjort driften mulig.
3: Det har jo gått greit. Det koster å drive uansett, men jeg har bra folk med meg, og de får penger sine, og de sender meg faktura for alt de gjør, og dette funker bra. Men det, kanskje strømmen det mest overraskende regningen jeg får I hvert fall. Det synes jeg kan bli litt store noen ganger.
2: Denne uka starter en omfattende opppussing på innsida av Rådhusteatret I Kongsvinger. Teatret holder derfor stengt fra 18. mai og ut august, melder Kongsvinger kommune. Ifølge Mitt Kongsvinger skal både scene, garderober, foajé og publikumsområder moderniseres. Publikum kan blant annet se fram til nye seter, nytt scenegulv og oppgraderte tekniske løsninger som bedre ventilasjon. Avdelingsleder Stine Marie Solem sier oppgraderingen vil gi et løft for både publikum, artister og ansatte. Jordbærsesongen I gang på Kirkenær, og produsent Andreas Bakken forteller at de første bærene trolig modne I disse dager, med hovedinnhøsting mot slutten av neste uke. Gjengen bak tunnelproduksjonen har hatt en bratt læringskurve, men har nå økt produksjonen til omkring 35 tonn I året, med leveranser både lokalt og til butikker I regionen. For å sikre god pollinering settes det ut humlebol I tunnelene, og det planlegges utvidelse med flere tunneller til høsten.
4: Nej, det går jo fort. Folk lurer vel på om det blir 17. mai, og det, som jeg har sagt tidligere, vi lover ikke 17. mai, men vi håper jo det. Så vi får vel noe bære ut forhåpentligvis selv 17. mai, men ordinært salg begynner vel mest sannsynligvis ikke før slutten av neste uke. Håpet jo at vi får en god sesong nå, at vi kan legge på et par tunneler til nå på høsten, sånn at vi har enda mer jordbær til neste sesong.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bovling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvinger-regionen får skya vær med enkelt regn og regnbyger I dag, meldes som sørøstlig bris fra yr.no og temperaturer mellom 6 og 11 grader.
5: Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling, så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin Terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex Insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleire.
10: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
5: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Grutorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Grutorvet for en god handel.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Liam Leander Sand Fjellseth fra Kongsvinger og Galterud samt Celine Kristiansen ble de to store vinnerne under årets knartemarsj på Galterud. Til tross for regn og gråvær stilte over 60 deltakere til start. Arrangementet ble arrangert for 45. Gang. 14 år gamle Liam tok sin første totalseier etter å ha vunnet ungdomsklassen I fjor, mens Celine gikk sett opp I kvinneklassen på sitt første forsøk og satte ekstra lokal farge på løpet etter at hun nylig flyttet til Galterud.
1: Ja, veldig gøy. Jeg har løpt rundt mye og bare som treningsvekter, men nå det gøy når man flere og løper sammen. Og så at tid som blir registrert og sånt, det så gøy. Ja.
0: Så du frister til gjentakelse?
1: Ja, absolutt. Da det lyst til å slå rekorden igjen da. Så det blir spennende.
0: Ja, for du løper kanskje rundt og tar tida når du trener også, eller?
1: Ja, jeg registrerer hver treningsvekt da. Så nå ble det jo rekord, så det litt gøy da.
0: Odal fotballklubb Kvinner skrev historie onsdag kveld da laget tok sin aller første hjemmeseier I seriespillet med over 8-3 over Hamkam Yngres på Sandermoen. Den store profilen ble Anna-Marie Fjell-Krybelsrud som skårte 4 mål I store seieren. Etter at gjestene reduserte til 4-3 andre omgang svarte Odal-jentene med sterk laginnsats og 4 nye skåringer. Trener Lars Rune Strandborg Li trekker fram den unge troppen som en viktig grunn til optimismen videre. Det flere spillere fra klubbens jenter 15-lag allerede har fått prøve seg på seniornivå.
2: Men det ungt, det fryktelig mange unge på laget, og sånn som I dag så har vi 4 jenter fra jenter 15 som med oss. Så det gror godt oppunder, og det kjempemoro at vi kan gi de en mulighet til å faktisk prøve seg på seniornivå. Ja.
0: Kiel håndball kåret til årets klubb I innlandet, det melder Midt Kongsvinger. Prisen ble delt ut under regionstinget I helga, og styreleder Bent Rode Kristoffersen sier til avisa at utmerkelsen kom som en stor overraskelse. Gubben får ros av juryen for sitt inkluderingsarbeid, rekruttering og sterke samfunnsansvar.

0: I mars I år slapp Disney-artisten Sanna Gangnes debutlåta si Plan B. Og I dag så slipper hun oppfølgeren som har fått navnet Om vi kunne. Først og fremst, gratulerer med en ny låt, Sanna.
1: Tusen takk.
0: Du må jo fortelle litt om det hele her. Altså, du var jo ute med en låt tidligere, og først, hvordan var responsen på den?
1: Det var veldig bra. Jeg spesielt rørt over responsen fra nærmiljøet og kjente og familie fra Skarnes og Sørdal. Det har vært veldig koselig også.
0: Og nå kommer du også med en helt ny single, Om vi kunne.
1: Ja.
0: Den må du fortelle litt grann om, for det jeg har skjønt at det et litt, kanskje litt sårt og noe med litt savn.
1: Ja, familie betyr jo veldig mye for meg. Og så vil jeg, eller jeg vil liksom få et uttrykk for det savnet å kunne ha en, som brukes som en typ hyllest til de menneskene som jeg glad I, som ikke med oss lenger, og som en liten sånn sørgprosess. Så sånn ble Om vi kunne til.
0: Og dette en, slik du selv beskriver den, en enkel, melankolsk poplåt. Fortell litt om hvordan musikken ble til også.
1: Jeg ville jo, som jeg sa, ha en liten sørgprosess. På en måte, men samtidig ikke lage en veldig trist låt, fordi det jo et savn I de menneskene som ikke med oss lenger. Men samtidig så vil jeg ha mer fokus på litt den trygge følelsen med å se tilbake på gode minner, og heller fokusere litt på de fine stundene man har hatt, da, over kanskje det at de ikke her lenger nå. Så sånn ble musikken mitt til også. Den jo ikke sånn stereotypisk trist på den måten.
0: Men hvordan ser det ut fremover da? Det flere låter på vei fra Sanna Gangnes?
1: Ja, jeg har fortsatt å skrive. Kommet meg litt over på sommer... musikken nå, så neste kan vi forvente at det litt mer tempo da.
0: Men hvordan tror du folk kommer til å ta imot om vi kunne når den nå kommer?
1: Jeg håper jo den blir tatt godt imot, og så håper jeg at man kan kanskje, de som kjenner seg igjen, kan bruke den litt som en trøst, og som en kanskje motivasjon til å ta litt ekstra vare på de menneskene man har rundt seg som man glad I nå. Da.
0: Og hvor det folk kan finne låta di?
1: Overalt. Spotify, Tidal, iTunes Music, på de strømmetjenestene man bruker.
0: Så her får vi låta som produsert av Thea Marlene Jensen, skrevet av Sanna Gangnes, mikset og mastret av Jonas Krohn. Om vi kunne.

0: Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
2: Ja, vi elsker dette forslaget.
1: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
3: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det, for det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
4: Odalen, nå skjer det. Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på odalsportalen.no eller ring 400 33 111. Odalsportalen. Kav Odøling.

Under vårelaken og Synne Vop. Klokka snart 8, det tid for siste nytt fra inn- og utland og fra innlandet. De kommer etter Bette Midler og Beast of Burden.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 8. Og her siste nytt.
2: Sylvi Listhaug advarer mot et mulig prissjokk på bensin og diesel frem mot 2035. Finansminister Jens Stoltenberg sier at avgiftene vil øke, men at endringene blir gradvise med mer biodrivstoff og dermed lavere effekt for mange. Arbeiderpartiet mener Listhaug skremmer unødig. Norsk Filminstitutt mener film for svagt representert i utdanningsdirektoratets forslag til veiledende innholdsliste for norskfaget. I en pressemelding skriver direktør Kjersti Mo at film og audiovisuelle uttrykk en sentral del av barn og unges mediehverdag. Instituttet peker også på at film helt fraværende i den foreslåtte listen. NAV legger frem ny statistikk for arbeidsavklaringspenger i april i dag. Ved utgangen av desember i fjor var nær 169 000 registrert som mottagere. Arbeidsavklaringspenger en ytelse som skal sikre inntekt når sykdom eller skade reduserer arbeidsevnen med minst 50%. Ammunisjonsprodusenten Nammo økte i fjor omsetningen fra 10,9 til 14,4 milliarder kroner, melder NRK. Det tilsvarer en vekst på 32,5%. Resultatet før skatt endte på 1,7 milliarder. Ifølge styret økte ordreboken med 38% til 55 milliarder. Fellesforbundet og Parat varsler at det kan bli streikevakter under 17. mai-feiringen. Fagforeningene sier at streiken startet 19. april og trappet opp i flere omganger. Fra mandag over 4100 medlemmer i Fellesforbundet i streik. Parat anklager Grand Hotel i Oslo for streikebryteri. Det amerikanske justisdepartementet varsler at det skal reises tiltale mot Raúl Castro. CBS opplyser at tiltalen knyttes til nedskytting av fly med aktivister i 1996. Ifølge en amerikansk tjenesteperson må saken behandles og godkjennes av en stor jury. Castro var president på Cuba fra 2008 til 2018. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Nyhetsbildet i innlandet. Akkurat nå.
3: For første gang flyttes offentliggjøringen av Norges VM-tropp bort fra Ullevål stadion. Neste torsdag presenterer landslagssjef Ståle Solbakken i stedet troppen på Grue stadion i hjemkommunen sin. Både Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen har bakgrunn fra Grue IL, og Norges fotballforbund omtaler uttaket som historisk. Ifølge VG så var det TV 2 og NRK som tok initiativ til å flytte arrangementet til Solbakkens hjemtrakter. VM-troppen til mesterskapet i USA, Kanada og Meksiko offentliggjøres 21. mai klokka 8 om kvelden. To personer anholdt etter at en stjålet Volkswagen Passat ble stanset av politiet på Tynset i går. Bilen var tidligere meldt observert i Åkerstrømmen-området og ble funnet etter tips fra publikum. De to som satt i bilen, en mann i 30-årene og en kvinne i 40-årene, begge fra Sverige, avhøres av politiet. Politiet opplyser at bilen ble stjålet fra en privat adresse på Gran natt til i over i går. En mann i slutten av 60-året siktet for flere forhold etter en politikontroll i Energiveien på Kirkenær i går ettermiddag. Ifølge politiet så mannen siktet for ruspåvirket kjøring, kjøring uten gyldig førekort og for å ha kjørt en avregistrert bil med falske kjennetegn. Politiet omtaler mannen som godt kjent for tilsvarende forhold, og det opprettet flere saker etter hendelsen i går. Søndag så det 17. mai, og som alltid knytter det seg stor spenning til hvordan været blir. Meteorolog Marek Ratajczak forteller at det ikke blir så veldig varmt. Temperaturen vil ligge på mellom 10 og 15 grader, og det muligheter for regn utover ettermiddagen.
4: Det blir sannsynligvis ganske grei start på dagen med opphold, så det mange plasser og kanskje til og med litt sol. Men lenger ut på dagen så det større sjanse for at det kan dukke opp litt regnbyger, litt sånn lokalt her og der.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
3: Kongsvinger-regionen får skya vær med enkelt regn og regnbyger i dag. Meldes som sørøstlig bris fra yr.no og temperaturer mellom 6 og 11 grader.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Månsjønør, Freiheit og Everytime i endelig morgen på en fredag som føles litt som en mandag, en liten inneklemt en der, men vi kjører selvfølgelig vanlige sendinger i dag, og i studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 i formiddag. Søndag så er vi der, nasjonaldagen 17. mai. Kanskje skal du spise is? Den kan du lage selv. Vi skal få noen tips og råd til det i Freiselin Bogstrand Sagen i opplysningskontoret for frukt og grønt. Mer om det I løpet av den kommende halvtimen. Først ut nå, her Bendik.

0: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
1: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. 3 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
3: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Underholdningsguiden. Det møte I AA-gruppa I dag klokka 12 I Metodistkirken I Engens gate 7. Så det åpent I kaffekroken på Kongsvinger Bedehus fra klokka 12 I dag. Dette blir en uformell samling rundt bordet. Fra 17 til 23 det kveldstoner med livemusikk, pizza og cocktails I 5. etasje I Rådhusgata 2. I Sørdal så blir det klokka 19 I dag musikkbingo på Perrongen kafé og bar. Der blir det også karaoke fra klokka 19 av. Husk å bestille bord til ditt antall mennesker. Man har også en mulighet til å bare dykke opp, men da kan det fort være fullt. Og så har du da I Nord-Odal, hvor bandet Kjøter gjester Odal Rockeklubb på Austvatten. De har med seg The Midnight Reverence som support, og arrangementstart der klokka 21.

0: 17. mai nærmer seg, og det vel ingenting som sier 17. mai som barn som spiser is og veiver med flagget på den store dagen. Men visste du det, at når en ettåring spiser en vanlig kroneis, så tilsvarer det 6 is for en voksen, sånn I forhold til kroppsvekt. Så det kan jo, hvis man opptatt av å leve sunt og gi barna mindre sukker, kanskje være en idé å lage den isen til 17. mai hjemme. Og Iselin Bogstrand Sagen, du med på telefon. Du innholdsrådgiver for ernæring I opplysningskontoret for frukt og grønt. Hvis du har noen tips til hvordan man enkelt lager isen selv hjemme før den store dagen, så tar vi gjerne imot de tipsene nå.
1: Ja, ikke sant? Ja, det jo egentlig ikke noe hokus pokus. Hvis du har en blender og du har bær og frukt, så du et godt stykke på vei, og så isformer selvfølgelig. Du kan lage din favorittsmoothie og fryse ned isformer. Eller så kan du også bruke jus og frukt, hele fruktbiter og fryse ned, sånn at du får liksom, ser de hele bærene inn I isen også. Det litt morsomt. Og så det egentlig ikke noe hokus pokus heller å lage en typ fruktis/kremis også. Det bare å piske litt krem, og så ha ferske jordbær for eksempel, som du har I en blender, og så blande sammen, og så fryse ned. Så og da det jo mye mindre sukker enn I en krones is da, hvis du vil ha kremis.
0: Ja, og helt ærlig nå, altså den isen man lager selv, den blir jo ofte litt friskere I smaken nå, gjør den ikke det? Enn den man får kjøpt?
1: Ja, absolutt. Du får jo mye friskere smak, og sånn som en sånn type kremis som du lager selv også, så smaker jo mye mer bær. Og du kan jo gi mye mer bær. Så, og særlig en sånn type smoothie-is, det jo, kan fint være en av 5 om dagen på en måte, så det bare fint å gi den type is. Da det bare å la dem spise så mye de vil egentlig. Og så det gøy å lage sammen, og fryse ned.
0: Og så må jeg jo si at den faktaopplysningen som jeg henviste til innledningsvis, om at en ettåring som altså spiser en vanlig kroneis, det blir altså som 6 hele is for en voksen, det fikk meg jo til å stusse litt. Så hvis en ettåring spiser 2 iskrem da, på 17. mai, så det altså som 12 is for oss.
1: Ja, tenk det. Det ganske voldsomt. Og så det jo mange som sier, ja, men det 17. mai, det jo bare, herregud, det bare å la dem kose seg. Men tenk hvis du skulle spist 6 is. Det hadde vært litt for meget, kanskje. Så en sånn kronesis, det ganske mye for et lite barn. Det det. Så om du ikke skal lage selv, så jo typ saftis et bedre alternativ.
0: Du, også veldig kjapt da til slutt her, Iselin. Det jo enda noen dager igjen til 17. mai. Hvis man nå skal gå I butikken og tenker det at ja, det en god idé å lage isen selv. En sånn kort handleliste, har du det på stående fot? Altså, hva bør man tenke på hvis man skal lage is til 17. mai hjemme på kjøkkenet?
1: Mm. Jeg tenker, hvis du har en favorittsmoothie, lag den, frys ned. Eventuelt så det bare å fryse ned eller kjøpe noen mango for eksempel, det egner seg godt, jordbær, eplejus, apelsinjus, kanskje eplejus, den litt søtere. Så lage en smoothie og fryse ned. Og hvis du vil prøve det på en kremis, så trenger du en kremfløte, og så trenger du friske jordbær.
2: Ja, noen gode tips her fra Iselin Vågstrand Sagen I opplysningskontoret for frukt og grønt. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Nå til YouTube. Det her beautiful day. God fredag.

Beautiful Day og YouTube. I går så ble en bil som var stjert fra Gran finne igjen I Tynset, var meldt observert I Åkerstrømmen området, og politiet ba om tips fra publikum. Det funket det. To personer, en mann I 30-årene og en kvinne I 40-årene, begge fra Sverige, anholdt og avhøres av politiet, melder politiet I innlandet. Det var en Volkswagen Passat som var stjert fra Gran I helgen. Det blir lokale nyheter etter Hart, Nothing at all.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger, og her lokale nyheter.
2: Eidskog Vilt på Grønnerud gård markerte onsdag denne uka 5 år som lokalt viltslakteri. Feiringa samlet mange besøkende som fikk smake på blant annet briske, elgkarbonader og pizza med hjortekjøtt. Dagen ble også på kurs I kjøttskjæring og aktiviteter som øksekasting. Kjetil Grønnerud sier at det mest utfordrende har vært sesongvariasjonen og uventede strømregninger, men at samarbeidet med gode kolleger har gjort driften mulig.
3: Det har jo gått greit. Det koster å drive uansett, men jeg har bra folk med meg, og de får pengene sine, og de sender meg faktura for alt de gjør, og dette funker bra. Men det, kanskje strømmen det mest overraskende regningen jeg får I hvert fall. Det synes jeg kan bli litt store noen ganger.
2: Denne uka starter en omfattende opppussing på innsida av Rådhusteatret I Kongsvinger. Teatret holder derfor stengt fra 18. mai og ut august, melder Kongsvinger kommune. Ifølge Mitt Kongsvinger skal både scene, garderober, foyer og publikumsområder moderniseres. Publikum kan blant annet se fram til nye seter, nytt scenegulv og oppgraderte tekniske løsninger som bedre ventilasjon. Avdelingsleder Stine Marie Solem sier oppgraderingen vil gi et løft for både publikum, artister og ansatte. Jordbær-sesongen I gang på Kirkenær, og produsent Andreas Bakken forteller at de første bærene trolig modne I disse dager, med hovedinnhøsting mot slutten av neste uke. Gjengen bak tunnelproduksjonen har hatt en bratt læringskurve, men har nå økt produksjonen til omkring 35 tonn I året, med leveranser både lokalt og til butikker I regionen. For å sikre god pollinering settes det ut humlebol I tunnelene, og det planlegges utvidelse med flere tunneller til høsten.
4: Nei, det går jo fort. Folk lurer vel på om det blir 17. mai, og det, som jeg har sagt tidligere, vi lover ikke 17. mai, men vi håper jo det. Så vi får vel noe bære ut forhåpentligvis selv 17. mai, men ordinært salg begynner vel mest sannsynligvis ikke før slutten av neste uke. Håpet jo at vi får en god sesong nå, at vi kan legge på et par tunneler til nå på høsten, sånn at vi har enda mer jordbær til neste sesong.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvinger-regionen får skyet vær med enkelt regn og regnbyger I dag. Meldes om sørøstlig bris fra yr.no og temperaturer mellom 6 og 11 grader.
5: Kom meg du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
6: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
7: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
8: Ja!
9: Fikk vi den?
8: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
9: Ja, det gul. Det gul.
8: Kan du være litt stille?
9: Ja.
8: Ja, men kjempe.
7: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
10: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
11: Oi, hjemmelaget lasagne.
12: Ja, men det bare Toro, altså.
13: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Vi har tatt turen til Eidskog og til Eidskog Vilt på Grønnerud gård, og Kjetil Grønnerud, her driver dere rett og slett og feirer femårsjubileum.
1: Ja, faktisk har vi fått holdt på med slakteri nå I fem år, så tenkte vi skulle sette litt stas på kunder oss selv I dag da, vet du.
0: Ja, fortell litt om hva det du tilbyder på den dagen her.
1: I dag har vi hatt litt smaksprøver, og vi har fortsatt litt igjen, for det, vi regner med det kommer noe til utover eftan. Men vi har hatt brisket, og så har vi elgkarbonader, og så har vi laget en pizza med hjortekjøtt på, som har vært veldig populær.
0: Ja, for det har vært bra med besøk her I løpet av dagen.
1: Ja, nå har ikke jeg hatt noe telling, men jeg har da stått inn I den lille kjøttkiosken min siden klokka 12. Jeg har ikke kommet ut før nå, før du kom, så det har vært veldig bra trafikk, det har det vært.
0: Og da dytter jeg deg inn igjen.
1: Ja, det gjorde du, så her var det lut og gøtt når det var så kjølig ute.
0: Men jeg vet jo at det har foregått litt av hvert her I dag, og utover dagen så skal det også være kurs I kjøttskjæring.
1: Ja, vi har skjæring av elg etterpå. Det noen som vil lære seg litt mer om det, så da skal vi gjøre det. Så skal vi slippe litt hjort ut på nye grønne beiter ved 5:30. Og så har vi jo, for de som absolutt skal trene litt til farmen, så driver vi øksekasting da.
0: Ja, rett og slett litt av hvert som du råkket med I forkant her.
1: Det helt riktig. Og det har vi populært alt sammen, det har det vært. Og på det kurset på skjæring, der vi jo begrenset personer, så det har vært fullt ganske fort det.
0: Men det lurt å lære bort det, eller skal det ikke bedre å gjøre det selv og få kundene hit?
1: Jo, ja, det kan du jo si, og det sikkert ikke smart å lære bort, men jeg tenker litt sånn, desto flere som kan, desto bedre det, og da det flere som tar gøtt vare på råvarene vi har som går I skogen, og som vi skjuter selv da. Og det viktig at det blir tatt riktig vare på, som vi veldig opptatt av da.
0: Ja, for det kanskje ikke slik at alle like gode på det.
1: Jeg absolutt ingen kjøttskjærer selv, men jeg har lært en del, men når jeg har med meg en Gjermund som skal være med å skjære I dag, han har jo jobbet I system og skjør elg I mange år, og da lærer man til en fagmann. Og det jo det som viktig, for det ikke alle som like gode, nei.
0: Eidskog Vilt holdt å gå ned I fem år. Hva har vært mest utfordrende på disse fem årene?
1: Det mest utfordrende egentlig at vi har sesonger, at høsten veldig stresset. Men det blir det jo når du driver med vilt, og så det veldig rolig resten av året. Og det lurer vi litt på om vi skal se om vi får fordelt ut litt bedre etter hvert da. Ellers så vi... Det har jo gått greit. Det koster å drive uansett, men jeg har bra folk med meg, og de får penger sine, og de sender meg fakturer for alt de gjør, og dette funker bra. Men det, kanskje strømmen det mest overraskende regningen jeg får I hvert fall. Det synes jeg kan bli litt store noen ganger.
0: Jeg pratet for et par år siden med en angård som jubilerte, de drev med gris og pølser og diverse. Personen som hadde de, han kunne navngi hvilken gris som var I hvilka pølser. Jeg vet ikke, kan du gjøre det med dyra dine her?
1: Ja, nå kan jeg nok ikke alle, men akkurat I kjøttdisken her nå så har vi faktisk Sylvie, da, vår TV-stjerne, og så har vi en Herman 2.0, så jeg vet I hvert fall ikke gjort de har nede her på navn.
0: Ja, Thomas Grønnerud, du står på kjøkkenet her og steker vafler. Går det mye røre I dag?
2: Ja, I dag har det gått mye røre. Det har vært bra og jevn trafikk, så det kjempeartig.
0: Hva synes du om at Kjetil drar I gang dette her?
2: Nei, det synes jeg kjempemoro. Vi jo litt like der, så vi synes jo sånn gøy. Så vi liker jo å prate med folk og trivelig at folk kommer innom.
0: Du har jo kanskje vært med på alle disse fem årene du også?
2: Ja, jeg har vært med seg I oppstarten. Jeg har tenkt å bli med I stund nå. Så det jo ferdige planer her, så...
0: Kjetil han sier jo at... Det strømregningen som har vært den største overraskelsen I løpet av disse fem årene. Hva med deg?
2: Jeg merker jo ikke strømmen her, men det en del jobb, og det var overraskende mye I forhold til det vi så for oss. Men det gøy da.
0: Hva fordelen med å drive med hjort da?
2: Nei, det ikke så mange som driver med det da. Og så det, ja, ellers I året det ganske lettvint. Du må fore dem da, så sete dem. Kalvingen går til seg selv, så det artig.
0: Ja, Dag Teksum, de trekker frem deg som en av de viktige håndlangere her. Hva synes du om det selv?
3: Ja, det artig å høre det da, men jeg synes det moro å være med å se hele løpet og liksom ifra dyret kommer inn og være med. Jeg pakker meg sted da, før det blir merket og vegg da, så pakker jeg inn I vakenpakker da.
0: Hva synes du om den jobben de har lagt ned her da, for å få til dette her I løpet av fem år?
3: Det helt fenomenalt da, liksom å se... Se de fine lokala, det imponerende å få til en sånn på landsbygda.
4: Bonjour, la mer, amour. Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
6: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget, vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger, ditt første valg for maling.
7: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
8: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.

See you go. Det her var Mari. Straks nyheter, klokka ni hvert øyeblikk, og fram dit, her Midnight Oil med Beds Are Burning.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka ni, og her siste nytt.
2: Kripos opplyser at rundt 30% av personene de møter I etterforskningen av nedlasting av overgrepsmateriale mot barn skjuler seg bak VPN. Det kan gjøre dem nær umulig å finne når politiet forsøker å spore dem. Politiet bruker prosjektet Police to Peer for forebygging. Sylvi Listhaug advarer mot et mulig prissjokk på bensin og diesel frem mot 2035. Finansminister Jens Stoltenberg sier at avgiftene vil øke, men at endringene blir gradvise med mer biodrivstoff og dermed lavere effekt for mange. Arbeiderpartiet mener Listhaug skremmer unødig. Regjeringen kutter anslagene for boligbygging, og veksten I boliginvesteringene ventes å falle fra nesten 12% til 3,2% I år. Neste år venter regjeringen også svakere utvikling. Samtidig varsler boligminister Bjørnar Skjæran forenklinger I byggereglene og mer satsning på ombygging. Norsk Filminstitutt mener film for svagt representert I utdanningsdirektoratets forslag til veiledende innholdsliste for norskfaget. I en pressemelding skriver direktør Kjersti Mo at film og audiovisuelle uttrykk en sentral del av barn og unges mediehverdag. Instituttet peker også på at film helt fraværende I den foreslåtte listen. NAV legger frem ny statistikk for arbeidsavklaringspenger I april I dag. Ved utgangen av desember I fjor var nær 169 000 registrert som mottagere. Arbeidsavklaringspenger en ytelse som skal sikre inntekt når sykdom eller skade reduserer arbeidsevnen med minst 50%. Det amerikanske justisdepartementet varsler at det skal reises tiltale mot Raul Castro. CBS opplyser at tiltalen knyttes til nedskytting av fly med aktivister I 1996. Ifølge en amerikansk tjenesteperson må saken behandles og godkjennes av en stor jury. Castro var president på Cuba fra 2008 til 2018. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet akkurat nå.
4: En utenlandsk statsborger I 40-årene må møte I tingretten I Kongsvinger I juni. I desember 2024 så ble han stoppet ved grenseovergangen på Magnormoen I Eidskog, og I bilen hans fant tollerne blant annet nesten 20 kilo amfetamin, over 6,5 kilo cannabis harpix og flere tusen tabletter av ulike narkotiske stoffer, skriver NRK. For første gang skal offentliggjøringen av Norges VM-tropp flyttes bort fra Ullevål stadion. For torsdag til uka så skal landslagssjef Ståle Solbakken presentere troppen på Grue stadion I hjemkommunen hans I Solør. Både Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen har bakgrunn fra Grue IL, og Norges fotballforbund omtaler uttaket som historisk. Ifølge VG var det TV 2 og NRK som tok initiativet til å flytte arrangementet til Solbakkens hjemtrakter. VM-troppen til mesterskapet I USA, Kanada og Mexico offentliggjøres 21. mai klokka 8 om kvelden. Det har vært litt ustabilt vær I innlandet de siste dagene, og det stor spenning knyttet til hvordan været blir på 17. mai. Vakthavende meteorolog Marek Ratajczak forteller at det ikke blir så veldig varmt, og at temperaturene vil ligge mellom 10 og 15 grader, og det muligheter for regn utover dagen også.
5: Det blir sannsynligvis ganske grei start på dagen oppholds å være mange plasser, og kanskje til og med litt sol. Men lenger ut på dagen så det større sjanse for at det kan dukke opp litt regnbyger, litt sånn lokalt her og der.
4: Sent I går kveld meldte politiet om en elgpåkjørsel utenfor Gjøvik, der elgen knuste frontruta på bilen og havna I grøfta. Det ble store skader på bilen, og føreren fikk også noen skader I ansiktet. Elgen døde trolig I sammenstøte, skriver politiet. En mann I 30-årene og en kvinne I 40-årene fra Sverige ble stoppet av politiet på Tynset I går, anholdt etter å ha stjålet en Volkswagen Passat. Bilen var tidligere meldt observert I Åkrestrømmen området og ble funnet etter flere tips fra publikum, skriver politiet.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
6: Kongsvinger-regionen får skya vær med enkelt regn og regnbyger I dag. Meldes som sørøstlig bris fra yr.no og temperaturer mellom 6 og 11 grader.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Hva skjer?
1: Åh, jeg fikk flis.
0: Nei.
1: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
0: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa åh.
2: Nå det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
1: AJ-produkter Norge her.
3: Hei.
1: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
4: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru.
5: Bra, men siden Joker en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
5: Ja, vi elsker dette forslaget.
4: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
6: Underholdningsguiden.
7: Det møte i AA-gruppa i dag klokka 12 i Metodistkirken i Engens gate 7. Så det åpent i kaffekroken på Kongsvinger Bedehus fra klokka 12 i dag. Dette blir en uformell samling rundt bordet. Fra 17 til 23 det kveldstoner med livemusikk, pizza og cocktails i 5. etasje i Rådhusgata 2. I Sørdal så blir det klokka 19 i dag musikkbingo på Perrongen Café og Bar. Der blir det også karaoke fra klokka 19 av. Husk å bestille bord til ditt antall mennesker. Man har også en mulighet til å bare dykke opp, men da kan det fort være fullt. Og så har du da i Nord-Odal, hvor bandet Kjøter gjester Odal Rockeklubb på Austevatten. Vi har med seg The Midnight Reverence som support, og arrangementstart der klokka 21.

0: Fredag i dag, og det betyr at det jo bare dagen I dag og morgendagen igjen før nasjonaldagen kommer. Jeg håper du gleder deg til 17. mai. Men det jo et spørsmål som viktig å stille før den store dagen her. Og det jo, hvilke vær har vi I vente over innlandet? Altså, blir det greit å gå med tynne nylonstrømper, eller bør man gå for tjukk ullstilongs? Været har jo variert mye på 17. mai gjennom året. Det jo lov å håpe at det blir godt og varmt, da. Nå vet ikke jeg hvordan været blir, men vakthavende meteorolog Marek Ratajczak, det vet du. Og blir det godt og varmt I innlandet nå på søndag?
1: Ja, om det blir varmt, det ikke den varmeste 17. mai det ligger an til. Så det jo, da blir man I hvert fall ikke sånn alt for svett I bunaden. Det ligger det I hvert fall an til. Så det jo heller at det kan være litt kjølig på starten av dagen. Kanskje ikke noe, I hvert fall ikke noe særlig over 10 grader når man, hvis man går I toget sånn på formiddagen eller litt tidlig på morgenen. Men temperaturen går litt opp I løpet av dagen, I hvert fall over 10 grader, men det spørs om det noen som vil klare å komme opp I 15 på det varmeste. Og så ligger det an til at det blir sannsynligvis ganske grei start på dagen med opphold som mange plasser og kanskje til og med litt sol. Men så det lenger ut på dagen, så det større sjanse for at det kan dukke opp litt regnbyger, litt sånn lokalt her og der. Så kan jo være greit å ha med seg paraply eller et eller annet regntøy sånn I tilfelle man blir utsatt for en sånn regnbyge. Men det jo gjerne, som sagt, litt sånn lokale, så det ikke alle sammen som nødvendigvis vil oppleve dem. Det jo gjerne litt sånn ned I dalene og I lavlandet at man får de høyeste temperaturene, så jo lenger opp I høyda man jo lavere blir jo temperaturen på det varmeste. Så hvis man oppholder seg litt nærmere fjellet, så det jo, da blir det nok ikke over 10 grader heller på dagtid, og kanskje nærmere sånn 5, litt avhengig av akkurat hvor høyt man
0: Mm. Vi har hatt bedre 17. mai-vær, med andre ord, tidligere år.
1: Det vi ja, altså det blir ikke den varmeste og ikke den mest solrike 17. mai, men det har nok også vært både kaldere og mer regntungt, så det blir litt sånn midt på treet.
0: Ja, men det godt med brus og is for det. Du, Marek, når jeg har deg på telefonen, går det å be pent om at du titter litt grann inn sånn I starten på mandagen og uka som følger på, eller det litt for tidlig å si noe om vær over innlandet da?
1: Ja, også sånn helt detaljer jo litt tidlig, men det ser I hvert fall ut som at den 17. mai det blir litt sånn overgangen fra det her gråværet som har vært de siste dagene nå denne uka til litt mer kanskje anelse, sommervær og litt mer innslag av sol og ja, kanskje det kan begynne å komme nærme seg 20 grader I løpet av uka.
0: Det ser vi frem til da. Rett og slett at det blir litt varmere. Vakthavende meteorolog Marek Ratajczak, takk skal du ha for værrapporten og god 17. mai til deg også.
1: Takk det samme.
2: Og takk til reporter Hege Hagaløkken I saken her. Eric Clapton tar oss videre musikalsk. My Father's Eyes.

My Father's Eyes og Eric Clapton. Dagsbygdingen Therese Johaug mener at det burde være en maksgrense på 150 kroner for barn under 14 år I lavterskeltilbud, det skriver TV2. I podcasten Gukil og Johaug så mener hun at de høye deltakeravgiftene hindrer mange familier I å delta. Hun viser til at et konkret lokalt løp I Oslo for en familie på fem kostet 3350 kroner. Det blir for dyrt for barnefamilier, breddeidretten blir skadelidende og gjør at mange ikke kan eller får muligheten til å delta, sier hun til TV2. Det blir lokale nyheter etter Starship. We're

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger, og her lokale nyheter.
2: Eidskog Vilt på Grønnerud Gård markerte onsdag denne uka 5 år som lokalt viltslakteri. Feiringen samlet mange besøkende som fikk smake på blant annet briske, elgkarbonader og pizza med hjortekjøtt. Dagen blir også på kurs I kjøttskjæring og aktiviteter som øksekasting. Kjetil Grønnerud sier at det mest utfordrende har vært sesongvariasjonen og uventede strømregninger, men at samarbeidet med gode kolleger har gjort driften mulig.
3: Det har jo gått greit. Det koster å drive uansett, men jeg har bra folk med meg, og de får penger sine, og de sender meg fakturer for alt de gjør, og dette funker bra. Men det, kanskje strømmen det mest overraskende regningen jeg får I hvert fall. Det synes jeg kan bli litt store noen ganger.
2: Denne uka starter en omfattende opppussing på innsida av Rådhusteatret I Kongsvinger. Teatret holder derfor stengt fra 18. mai og ut august, melder Kongsvinger kommune. Ifølge Midt Kongsvinger skal både scene, garderober, foyer og publikumsområder moderniseres. Publikum kan blant annet se fram til nye seter, nytt scenegulv og oppgraderte tekniske løsninger som bedre ventilasjon. Avdelingsleder Stine Marie Solem sier oppgraderingen vil gi et løft for både publikum, artister og ansatte. Jordbærsesongen I gang på Kirkenær, og produsent Andreas Bakken forteller at de første bærene trolig modne I disse dager, med hovedinnhøsting mot slutten av neste uke. Gjengen bak tunnelproduksjonen har hatt en bratt læringskurve, men har nå økt produksjonen til omkring 35 tonn I året, med leveranser både lokalt og til butikker I regionen. For å sikre god pollinering settes det ut humlebol I tunnelene, og det planlegges utvidelse med flere tunneller til høsten.
4: Nej, det går jo fort. Folk lurer vel på om det blir 17. mai, og det, som jeg har sagt tidligere, vi lover ikke 17. mai, men vi håper jo det. Så vi får vel noe bære ut forhåpentligvis selv 17. mai, men ordinært salg begynner vel mest sannsynligvis ikke før slutten av neste uke. Håpet jo at vi får en god sesong nå, at vi kan legge på et par tunneler til nå på høsten, sånn at vi har enda mer jordbær til neste sesong.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvinger-regionen får skya vær med enkelt regn og regnbyger I dag, meldes som sørøstlig bris fra yr.no og temperaturer mellom 6 og 11 grader.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Grutorvet finner du et stort utvalg fra huskverna, motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Grutorvet for en god handel. Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
8: Hurra! Snart 17. mai og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hekton. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris. Mer til overs.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Liam Leander Sand Fjellseth fra Kongsvinger og Galterud samt Celine Kristiansen ble de to store vinnerne under årets knartemarsj på Galterud. Til tross for regn og gråvær stilte over 60 deltakere til start. Arrangementet ble arrangert for 45. gang. 14 år gamle Liam tok sin første totalseier etter å ha vunnet ungdomsklassen I fjor, mens Celine gikk til topps I kvinneklassen på sitt første forsøk og satte ekstra lokal farge på løpet etter at hun nylig flyttet til Galterud.
1: Ja, veldig gøy. Jeg har løpt rundt mye og bare som treningsvekter, men nå det gøy når man flere og løper sammen. Og så tid som blir registrert og sånt, det så gøy.
0: Ja. Så du frister til gjentakelse?
1: Ja, absolutt. Da det lyst til å slå rekorden igjen da. Så det blir spennende.
0: Ja, for du løper kanskje rundt og tar tida når du trener også, eller?
1: Ja, jeg registrerer hver treningsvekt da. Så nå ble det jo rekord, så det litt gøy da.
0: Odal fotballklubb Kvinner skrev historie onsdag kveld da laget tok sin aller første hjemmeseier I seriespillet med over 8-3 over Hamkam Yngres på Sandermoen. Den store profilen ble Anna-Marie Fjell Krybelsrud som skårte 4 mål I store seieren. Etter at gjestene reduserte til 4-3 andre omgang svarte Odal-jentene med sterk laginnsats og 4 nye skåringer. Trener Lars Rune Strandborg Li trekker fram den unge troppen som en viktig grunn til optimismen videre. Det flere spillere fra klubbens jenter 15 lag allerede har fått prøve seg på seniornivå.
2: Men det ungt, det fryktelig mange unge på laget, og sånn som I dag så har vi 4 jenter fra jenter 15 som med oss. Så det gror godt oppunder, og det kjempemoro at vi kan gi de en mulighet til å faktisk prøve seg på seniornivå.
0: Kiel håndball kåret til årets klubb I innlandet, det melder Midt Kongsvinger. Prisen ble delt ut under regionstinget I helga, og styreleder Bent Rode Kristoffersen sier til avisa at utmerkelsen kom som en stor overraskelse. Klubben får ros av juryen for sitt inkluderingsarbeid, rekruttering og sterke samfunnsansvar.

0: I mars I år slapp Disney-artisten Sanna Gangnes debutlåta si Plan B. Og I dag så slipper hun oppfølgeren som har fått navnet Om vi kunne. Først og fremst, gratulerer med ny låt, Sanna.
1: Tusen takk.
0: Du må jo fortelle litt om det hele her. Altså, du var jo ute med en låt tidligere, og først, hvordan var responsen på den?
1: Det var veldig bra. Jeg spesielt rørt over responsen fra nærmiljøet og kjente og familie fra Skarnes og Sørdal. Det har vært veldig koselig også.
0: Og nå kommer du også med en helt ny single, Om vi kunne.
1: Ja.
0: Den må du fortelle litt grann om, for det jeg har skjønt at det et litt, kanskje litt sårt og noe med litt savn.
1: Ja, familie betyr jo veldig mye for meg. Og så vil jeg, eller jeg vil liksom få et uttrykk for det savnet å kunne ha en, som brukes som en typ hyllest til de menneskene som jeg glad I som ikke med oss lenger og som en liten sånn sørgprosess så som ble om vi kunne til
0: og dette en slik du selv beskriver den en enkel melankolsk poplåt så fortell litt om hvordan musikken ble til også
1: jeg ville jo som jeg sa ha en liten sørgprosess på en måte, men samtidig ikke lage en veldig trist låt, fordi det jo et savn I de menneskene som ikke med oss lenger, men samtidig så vil jeg ha mer fokus på litt den trygge følelsen med å se tilbake på gode minner og heller fokusere litt på de fine stundene man har hatt da, over kanskje det at de ikke her lenger nå. Så sånn ble musikken mitt til også. Den jo ikke sånn stereotypisk trist på den måten.
0: Men hvordan ser det ut fremover da? Det flere låter på vei fra Sanna og Gangnes?
1: Ja, jeg har fortsatt å skrive. Kommet meg litt over på sommer... musikken nå, så neste kan vi forvente at det litt mer tempo da.
0: Men hvordan tror du folk kommer til å ta imot om vi kunne når den nå kommer?
1: Jeg håper jo den blir tatt godt imot, og så håper jeg at man kan kanskje, de som kjenner seg igjen, kan bruke den litt som en trøst, og som en kanskje motivasjon til å ta litt ekstra vare på de menneskene man har rundt seg som man glad I nå. Da.
0: Og hvor det folk kan finne låta di?
1: Overalt. Spotify, Tidal, iTunes Music, på de strømmetjenestene man bruker.
0: Så her får vi låta som produsert av Thea Marlene Jensen, skrevet av Sanna Gangnes, mikset og mastret av Jonas Krohn. Om vi kunne.

0: ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.
1: Odalen, nå skjer det. Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på odalsportalen.no eller ring 400 33 111. Odalsportalen. Kav Odøling.
2: Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike Flisa gjør hus til hjem.

Johnny Logan og Hold Me Now fra 1987. Endelig morgen ferdig for I dag. Jeg heter Bjørn Martin Brandet. Vi høres igjen på mandags morgen. Nå fram til 10 nyheter og formiddagen med Trond Harald. Det her Susanne Vega og Luca.

0: Dette er Radio Kongsvinger. Klokka er 10, og her siste nytt.
1: Norge ligger I front I Europa når det gjelder bruk av kunstig intelligens. EU-statistikk viser at 56% av befolkningen bruker slike verktøy. Det mer enn halvparten. KI-forsker Inga Strumke ved NTNU sier til NRK at utviklingen både kan ha fordeler og bekymringer. Hun viser til studier som tyder på at privat bruk kan føre til kognitiv avlastning. Kripos opplyser at rundt 30% av personene de møter I etterforskningen av nedlasting av overgrepsmateriale mot barn skjuler seg bak VPN. Det kan gjøre dem nær umulig å finne når politiet forsøker å spore dem. Politiet bruker prosjektet Police to Peer for forebygging. Sylvi Listhaug advarer mot et mulig prissjokk på bensin og diesel frem mot 2035. Finansminister Jens Stoltenberg sier at avgiftene vil øke, men at endringene blir gradvise med mer biodrivstoff og dermed lavere effekt for mange. Arbeiderpartiet mener Listhaug skremmer unødig. Regjeringen kutter anslagene for boligbygging, og veksten I boliginvesteringene ventes å falle fra nesten 12% til 3,2% I år. Neste år venter regjeringen også svakere utvikling. Samtidig varsler boligminister Bjørnar Skjæran forenklinger I byggereglene og mer satsning på ombygging. Norsk Filminstitutt mener film for svagt representert I utdanningsdirektoratets forslag til veiledende innholdsliste for norskfaget. I en pressemelding skriver direktør Kjersti Mo at film og audiovisuelle uttrykk en sentral del av barn og unges mediehverdag. Instituttet peker også på at film helt fraværende I den foreslåtte listen. NAV legger frem ny statistikk for arbeidsavklaringspenger I april I dag. Ved utgangen av desember I fjor var nær 169 000 registrert som mottagere. Arbeidsavklaringspenger en ytelse som skal sikre inntekt når sykdom eller skade reduserer arbeidsevnen med minst 50%. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet I innlandet. Akkurat nå.
3: En utenlandsk statsborger I 40-årene må møte I tingretten I Kongsvinger I juni. I desember 2024 så ble han stoppet ved grenseovergangen på Magnormoen I Eidskog, og I bilen hans fant tollerne blant annet nesten 20 kilo amfetamin, over 6,5 kilo cannabis harpix og flere tusen tabletter av ulike narkotiske stoffer, skriver NRK. For første gang skal offentliggjøringen av Norges VM-tropp flyttes bort fra Ullevål stadion. For torsdag til uka så skal landslagssjef Ståle Solbakken presentere troppen på Grue stadion I hjemkommunen hans I Solør. Både Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen har bakgrunn fra Grue IL, og Norges fotballforbund omtaler uttaket som historisk. Ifølge VG var det TV2 og NRK som tok initiativet til å flytte arrangementet til Solbakkens hjemtrakter. VM-troppen til mesterskapet I USA, Kanada og Mexico offentliggjøres 21. mai klokka 8 om kvelden. Det har vært litt ustabilt vær I innlandet de siste dagene, og det stor spenning knyttet til hvordan været blir på 17. mai. Vakthavende meteorolog Marek Ratajczak forteller at det ikke blir så veldig varmt, og at temperaturen vil ligge mellom 10 og 15 grader, og det muligheter for regn utover dagen også.
4: Det blir sannsynligvis ganske grei start på dagen med oppholdsvær mange plasser, og kanskje til og med litt sol. Men lenger ut på dagen så det større sjanse for at det kan dukke opp litt regnbyger, litt sånn lokalt her og der.
3: Sent I går kveld meldte politiet om en elgpåkjørsel utenfor Gjøvik, der elgen knuste frontruta på bilen og havna I grøfta. Det ble store skader på bilen, og føreren fikk også noen skader I ansiktet. Elgen døde trolig I sammenstøtet, skriver politiet. En mann I 30-årene, en kvinne I 40-årene fra Sverige, ble stoppet av politiet på Tynset I går, anholdt etter å ha stjålet en Volkswagen Passat. Bilen var tidligere meldt observert I Åkrestrømmen-området og ble funnet etter flere tips fra publikum, skriver politiet.
2: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

0: rabatt hos Spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på nystekte oksekarbonader. Før 26,90, nå kun 20 kroner per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
5: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89.

Some People ifra Cliff Richard her på din lokale radiostasjon I Innlandet. Vi skal til Lene Malin alldeles straks etter Inner Circle, Bad to the Bone.

Dalsbygningen Therese Johaug mener det burde være en maksgrense på 150 kroner for barn under 14 år I lavterskeltilbud, melder TV 2. Der I podcasten Gukil og Johaug at hun snakker om høye deltakeravgifter som hindrer mange barn og familier I å delta. Hun viser til et konkret lokalt løp I Oslo for en familie. Det kostet 3.350 kroner for fem personer. Det blir for dyrt for barnefamilier. Bredde I idretten den blir skadelidende og gjør at mange ikke kan eller får mulighet til å delta, sier hun til TV 2.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
2: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru.
4: Bra! Men siden Joker en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Gratulasjon skal bli! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på Hurra! Så 3 ganger hurra for Norge.
4: Ja, vi elsker dette forslaget.
3: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
5: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.

Så en liten kikk på dagens kinoplakater I Rådhusteatret. 17.30 klart for Sauedetektivene, en fin barnefamiliefilm. Og så klart for musikk og biografi med Michael Jackson klokka 20. Mortal Kombat 2, det eventyr, fantasy, spenning og action I nærmere 2 timer fra klokka 23 I kveld. God fornøyelse!

0: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
1: Nei, nå legger vi bort mobilen.
2: Chill out, bro.
1: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
2: Du så ønk, ass.
0: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
3: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Helgen 29. til 31. mai er det klart for gatebilfestival på Vålerbanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålerbanen 29. til 31. mai.
5: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

lose those pounds. Learn about football.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 11, og her siste nytt.
2: Halvparten av helsevesenets ansatte med millionlønn rådgivere, følger lønnsoversikter NRK har fått innsyn I. Rundt 110 rådgivere I de regionale helseforetakene tjener over 1 million årlig. Fremskrittspartiet og Rødt vil ha endringer. Helsedepartementet viser til et eget utvalg som skal se på fremtidig organisering av sykehussektoren. Norge ligger I front I Europa når det gjelder bruk av kunstig intelligens. EU-statistikk viser at 56% av befolkningen bruker slike verktøy. Det mer enn halvparten. KI-forsker Inga Strumke ved NTNU sier til NRK at utviklingen både kan ha fordeler og bekymringer. Hun viser til studier som tyder på at privat bruk kan føre til kognitiv avlastning. Kripos opplyser at rundt 30% av personene de møter I etterforskningen av nedlasting av overgrepsmateriale mot barn skjuler seg bak VPN. Det kan gjøre dem nær umulig å finne når politiet forsøker å spore dem. Politiet bruker prosjektet Police to Peer for forebygging. Sylvi Listhaug advarer mot et mulig prissjokk på bensin og diesel frem mot 2035. Finansminister Jens Stoltenberg sier at avgiftene vil øke, men at endringene blir gradvise med mer biodrivstoff og dermed lavere effekt for mange. Arbeiderpartiet mener Listhaug skremmer unødig. Regjeringen kutter anslagene for boligbygging, og veksten I boliginvesteringene ventes å falle fra nesten 12% til 3,2% I år. Neste år venter regjeringen også svakere utvikling. Samtidig varsler boligminister Bjørnar Skjæran forenklinger I byggereglene og mer satsning på ombygging. NAV legger frem ny statistikk for arbeidsavklaringspenger I april I dag. Ved utgangen av desember I fjor var nær 169 000 registrert som mottagere. Arbeidsavklaringspenger en ytelse som skal sikre inntekt når sykdom eller skade reduserer arbeidsevnen med minst 50%. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet akkurat nå.
4: En utenlandsk statsborger I 40-årene må møte I tingretten I Kongsvinger I juni. I desember 2024 så ble han stoppet ved grensovergangen på Magnormoen I Eidskog, og I bilen hans fant tollerne blant annet nesten 20 kilo amfetamin, over 6,5 kilo cannabis harpix og flere tusen tabletter av ulike narkotiske stoffer, skriver NRK. For første gang skal offentliggjøringen av Norges VM-tropp flyttes bort fra Ullevål stadion. For torsdag til uka så skal landslagssjef Ståle Solbakken presentere troppen på Grue stadion I hjemkommunen hans I Solør. Både Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen har bakgrunn fra Grue IL, og Norges fotballforbund omtaler uttaket som historisk. Ifølge VG var det TV2 og NRK som tok initiativet til å flytte arrangementet til Solbakkens hjemtrakter. VM-troppen til mesterskapet I USA, Kanada og Mexico offentliggjøres 21. mai klokka 8 om kvelden. Det har vært litt ustabilt vær I innlandet de siste dagene, og det stor spenning knyttet til hvordan været blir på 17. mai. Vakthavende meteorolog Marek Ratajczak forteller at det ikke blir så veldig varmt, og at temperaturen vil ligge mellom 10 og 15 grader, og det muligheter for regn utover dagen også.
5: Det blir sannsynligvis ganske grei start på dagen med oppholdsvær mange plasser, og kanskje til og med litt sol. Men lenger ut på dagen så det større sjanse for at det kan dukke opp litt regnbyger, litt sånn lokalt her og der.
4: Sent I går kveld meldte politiet om en elgpåkjørsel utenfor Gjøvik, der elgen knuste frontruta på bilen og havna I grøfta. Det ble store skader på bilen, og føreren fikk også noen skader I ansiktet. Elgen døde trolig I sammenstøte, skriver politiet. En mann I 30-årene, en kvinne I 40-årene fra Sverige, ble stoppet av politiet på Tynset I går, anholdt etter å ha stjålet en Volkswagen Passat. Bilen var tidligere meldt observert I Åkerestrømmen-området og ble funnet etter flere tips fra publikum, skriver politiet.
0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

All About The Money og svenske Meja her I din lokale radiostasjon for middagssendingen denne 15. mai inneklemt fredag. Jeg heter Trond Harald, skal gi deg Kill City Bandits etter Sånne Som Oss, det River. Forsiktig!

0: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
1: Consider it done, Jorunn.
0: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
1: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
2: Hva?
1: 40 000.
2: Hva du, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
0: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
3: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Vålebanen 29. til 31. mai.
4: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
5: Nei!
4: Nei! Ikke heller!
6: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.

På søndag, da det 17. mai, og det kan være mye penger å spare før 17. mai, dersom du handler I riktig butikk. Din sides prisjegere har sjekket ut prisene på typiske 17. mai-varer som det går mye av, pølser, is og brus, og forskjellene ganske store også. Og uten å drive reklame så trekkes Spar frem som sterke på tilbud på både grillpølser, vinepølser, is og brus. Ifølge pristesten så kan enkelte varer være nærmest halv pris sammenlignet med vanlige priser. Ekspertene sier også at dersom du skal handle inn til hele feiringen, så kan det fort være flere hundre kroner å spare. Det ikke bare pølser, is og brus det tilbud på, men også laks, kylling og kaffe, så det lønner seg å sjekke priser før du skal handle til den store dagen I ettermiddag eller I morgen.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hekton. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris. Mer til overs!
2: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
3: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
5: Det var jo enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bompebom Byggmakker.

0: Ja, for du løper kanskje rundt og tar tida når du trener også, eller?
1: Ja, jeg registrerer hver treningsøkt da. Så nå ble det jo rekord, så det litt gøy da.
2: Odal fotballklubb Kvinner skrev historie onsdag kveld da laget tok sin aller første hjemmeseier I seriespillet med over 8-3 over Hamkam Yngres på Sandermoen. Den store profilen ble Anna-Marie Fjell-Krybelsrud som skårte 4 mål I store seieren. Etter at gjestene reduserte til 4-3 andre omgang svarte Odal-jentene med sterk laginnsats og 4 nye skåringer. Trener Lars Rune Strandborg Li trekker fram den unge troppen som en viktig grunn til optimismen videre. Det flere spillere fra klubbens jenter 15-lag allerede har fått prøve seg på seniornivå.
3: Men det ungt, det fryktelig mange unge på laget, og sånn som I dag så har vi 4 jenter fra jenter 15 som med oss. Så det gror godt oppunder, og det kjempemoro at vi kan gi de en mulighet til å faktisk prøve seg på seniornivå.
2: Kiel håndball kåret til årets klubb I innlandet, det melder Midt Kongsvinger. Prisen ble delt ut under regionstinget I helga, og styreleder Bent Rode Kristoffersen sier til avisa at utmerkelsen kom som en stor overraskelse. Gubben får ros av juryen for sitt inkluderingsarbeid, rekruttering og sterke samfunnsansvar.

Twain og I'm Gonna Get You Good. En fin, fin fredags formiddag hvor klokka straks 12. Det betyr nyheter og vær. Det betyr også Robin Sander frem dit. I've always got you. God fredag.

0: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
1: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
3: Ukas tilbud hos Spar. Hipp hurra! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser I den nye serien Young Sherlock.
5: Sherlock Holmes, James Moriarty.
4: Og venner som holder sammen og slår til sammen I den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
6: The only way out is together.
4: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe, 79 kroner per måned.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 12. Og her siste nytt.
2: Mannen som I går ble siktet for drapsforsøk I Bamble nå siktet for drap. Det opplyser Sør-Øst politidistrikt. En mann I 60-årene ble påtent på en adresse på Herre og sendt til sykehus der han senere døde. En mann I 30-årene ble pågrepet og vil bli fremstilt for varetektsfengsling I dag. Politiet har utvidet siktelsen mot mannen I 20-årene som tidligere har vært siktet for 8 tilfeller av vold og overfall av kvinner I Oslo-området. Den nye tiltalen på til sammen 13 tilfeller av overfall og vold og skremmende adferd. Mannen sitter allerede I varetektsfengsel. Rekordhøy eksportverdi av råolje samt høy naturgasseksport bidro til et fortsatt høyt handelsoverskudd I april. Overskuddet endte på 84,2 milliarder kroner ifølge tall fra SSB. Norge eksporterte varer for 176 milliarder, en oppgang på 20,9% fra samme måned I fjor. En eldre kvinne skal ha blitt utsatt for vold på Askøy. Kvinnen I 80-årene ble funnet blodig I ansiktet av politiet. De har kontroll på en ung kvinne som skal ha stått bak volden, men bakgrunnen og hendelsesforløpet høyst uklart. Den eldre kvinnen skal ikke være alvorlig skadet, melder Bergensavisen. Halvparten av de ansatte I helsevesenet med millionlønn rådgivere, ifølge oversikter NRK har fått innsyn I. Rundt 110 rådgivere I de regionale helseforetakene tjener over en million kroner årlig. Fremskrittspartiet og Rødt vil ha endringer I systemet. Helsedepartementet viser til et utvalg. Norge ligger I front I Europa når det gjelder bruk av kunstig intelligens. EU-statistikk viser at 56% av befolkningen bruker slike verktøy. KI-forsker Inga Strumke ved NTNU sier til NRK at studier tyder på at privat bruk kan føre til kognitiv avlastning. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: En kvinne I 40-årene nå varetektsfengslet I 4 nye uker. Hun sikta for drapsforsøk og grov vold mot en 90-åring og også brandstiftelse. Det skjedde I Elverum rett før jul I fjor. Det tidligere besluttet full rettspsykiatrisk undersøkelse av kvinnen. Resultatet den foreløpig ikke klar, skriver NRK. Regjeringen vil nå se på om det mulig å reparere naturen I Gausadeltaet I Gudbrandsdalen, og de har bedt nye veier om å lage en plan for hvordan dette kan gjøres. Nye veier har frist på seg til mars neste år med å levere forslaget sitt, og etter dette vil regjeringen bestemme seg for om prosjektet skal gjennomføres, skriver NRK. En utenlandsk statsborger I 40-årene må møte I tingretten I Kongsvinger I juni. I desember 2024 så ble han stoppet ved grenseovergangen på Magnormoen I Eidskog, og I bilen hans fant tollerne blant annet nesten 20 kilo amfetamin, over 6,5 kilo cannabis harpiks og flere tusen tabletter av ulike narkotiske stoffer, skriver NRK. For første gang skal offentliggjøringen av Norges VM-tropp flyttes bort fra Ullevål stadion. For torsdag til uka så skal landslagssjef Ståle Solbakken presentere troppen på Grue stadion I hjemkommunen hans I Solør. Både Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen har bakgrunn fra Grue IL, og Norges fotballforbund omtaler uttaket som historisk. Ifølge VG var det TV2 og NRK som tok initiativet til å flytte arrangementet til Solbakkens hjemtrakter. VM-troppen til mesterskapet I USA, Kanada og Meksiko offentliggjøres 21. mai klokka 8 om kvelden. En tidligere lærer ved en ungdomsskole på Hedmarken nå tiltalt for flere ganger og hatt seksuell omgang med en elev ved samme skole. Dette skjedde for over 20 år siden. Det fremkommer I en fersk tiltale som tatt ut av statsadvokatene. Mannen erkjenner straffeskyld. Rettssaken skal opp I tingretten på Hamar I høst, skriver Hamar Arbeiderblad.
0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

A1 og deres Car in the Middle her på din lokale radiostasjon. Velkommen til en ny formiddag og god fredag. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på. Det blir både Jesse J, Alanis Morissette og Phil Collins I et kvarter etter litt fin musikk fra Olivia Dean. Her So Easy to Fall in Love.

0: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag... Borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeidet.

Dalsbygningen Therese Johaug mener det burde være en maksgrense på 150 kroner for barn under 14 år I lavterskeltilbud, melder TV 2. Det I podcasten Gukil og Johaug at hun snakker om høye deltakeravgifter som hindrer mange barn og familier I å delta. Hun viser til et konkret lokalt løp I Oslo for en familie. Det kostet 3350 kroner for fem personer. Det blir for dyrt for barnefamilier. Bredde I idretten, den blir skadelidende og gjør at mange ikke kan eller får mulighet til å delta, sier hun til TV 2.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud.
2: Bra, men siden Joker en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
2: Ja, vi elsker dette forslaget.
1: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
3: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Jøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
4: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave

Mai og hennes Try to Forget You på din lokale radio I Innlandet. Spice Girls og Leanne Rimes etter Nelly Furtado. Her All Good Things. God fredag.

Så en liten kikk på dagens kinoplakater I Rådhusteatret. 17.30 klart for Sauedetektivene, en fin barnefamiliefilm. Og så klart for musikk og biografi med Michael Jackson klokka 20. Mortal Kombat 2, det eventyr, fantasy, spenning og action I nærmere 2 timer fra klokka 23 I kveld. God fornøyelse!

Viva Forever fra Spice Girls fredag ettermiddag på din lokale radio her I Innlandet som du finner på DAB, på FM og I appen vår lokalradioene. Det blir Laureen nå. Her True Love.

0: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Grutorvet finner du et stort utvalg fra Husqvarna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du Husqvarna. Så ta turen innom Skog og fritid på Grutorvet for en god handel.
1: Kom, ei du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
2: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

Hometown og Bruce Springsteen. The Boss her på din lokale radiostasjon denne fredags ettermiddagen. Klokka ett ganske snart. Det betyr at du får riksnyheter, fylkesnyheter og et værvarsel. Etter filmmusikk fra 1985, husker du filmen, bare vi hører tonene fra Lionel Richie. Say You, Say Me. Og filmen, den heter White Nights.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 13, og her siste nytt.
2: Norge blir med på EUs 20. Pakke med sanksjoner mot Russland. Det avgjørende for Ukraina at vi sammen med allierte og partnere øker presset på Russland og den russiske økonomien. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide I en pressemelding. Regjeringen arbeider nå med å innlemme tiltakene I norsk lov. Det meldt om et nytt utbrudd av Ebola I Kongo, og så langt 60 døde. Om lag 250 mennesker kan være smittet av den alvorlige blødersykdommen, opplyser den afrikanske union. Faren for spredning av smitte øker som følge av befolkningsforflytninger og voldelig uro I flere områder, melder NTB. Mannen som I går ble siktet for drapsforsøk I Bamble nå siktet for drap. Det opplyser Sør-Øst politidistrikt. En mann I 60-årene ble påtent på en adresse på Herre og sendt til sykehus der han senere døde. En mann I 30-årene ble pågrepet og vil bli fremstilt for varetektsfengsling I dag. Politiet har utvidet siktelsen mot mannen I 20-årene som tidligere har vært siktet for 8 tilfeller av vold og overfall av kvinner I Oslo-området. Den nye tiltalen på tilsammen 13 tilfeller av overfall og vold og skremmende adferd. Mannen sitter allerede I varetektsfengsel. Rekordhøy eksportverdi av råolje samt høy naturgasseksport bidro til et fortsatt høyt handelsoverskudd I april. Overskuddet endte på 84,2 milliarder kroner ifølge tall fra SSB. Norge eksporterte varer for 176 milliarder, en oppgang på 20,9% fra samme måned I fjor. En eldre kvinne skal ha blitt utsatt for vold på Askøy. Kvinnen I 80-årene ble funnet blodig I ansiktet av politiet. De har kontroll på en ung kvinne som skal ha stått bak volden, men bakgrunnen og hendelsesforløpet høyst uklart. Den eldre kvinnen skal ikke være alvorlig skadet, melder Bergensavisen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: En kvinne I 40-årene nå varetektsfengslet I 4 nye uker. Hun sikta for drapsforsøk og grov vold mot en 90-åring og også brandstiftelse. Det skjedde I Elverum rett før jul I fjor. Det tidligere besluttet full rettspsykiatrisk undersøkelse av kvinnen. Resultatet den foreløpig ikke klar, skriver NRK. Regjeringen vil nå se på om det mulig å reparere naturen I Gausadeltaet I Gudbrandsdalen, og de har bedt nye veier om å lage en plan for hvordan dette kan gjøres. Nye veier har frist på seg til mars neste år med å levere forslaget sitt, og etter dette vil regjeringen bestemme seg for om prosjektet skal gjennomføres, skriver NRK. En utenlandsk statsborger I 40-årene må møte I tingretten I Kongsvinger I juni. I desember 2024 så ble han stoppet ved grensovergangen på Magnormoen I Eidskog, og I bilen hans fant tollerne blant annet nesten 20 kilo amfetamin, over 6,5 kilo cannabis harpix og flere tusen tabletter av ulike narkotiske stoffer, skriver NRK. For første gang skal offentliggjøringen av Norges VM-tropp flyttes bort fra Ullevål stadion. For torsdag til uka så skal landslagssjef Ståle Solbakken presentere troppen på Grue stadion I hjemkommunen hans I Solør. Både Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen har bakgrunn fra Grue IL, og Norges fotballforbund omtaler uttaket som historisk. Ifølge VG var det TV2 og NRK som tok initiativet til å flytte arrangementet til Solbakkens hjemtrakter. VM-troppen til mesterskapet I USA, Kanada og Mexico offentliggjøres 21. mai klokka 8 om kvelden. En tidligere lærer ved en ungdomsskole på Hedmarken nå tiltalt for flere ganger og hatt seksuell omgang med en elev ved samme skole. Dette skjedde for over 20 år siden. Det fremkommer I en fersk tiltale som tatt ut av statsadvokatene. Mannen erkjenner straffeskyld. Rettssaken skal opp I tingretten på Hamar I høst, skriver Hamar Arbeiderblad.
0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Lala Umi og Fisherman's Net på din lokale radiostasjon. Fredag ettermiddag, hvor klokka har passert ett med snart åtte minutter. Jeg heter Trond Harald, du velkommen til en ny time. Det blir både Savage Garden og Bryan Adams etter sjelen. Det Delara.

0: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris. Mer til overs.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.

Australsk musikk I form av Savage Garden. Det var I Want You her på din lokale radiostasjon I Innlandet. Chris Isaac med Wicked Game etter Bryan Adams. I Thought I Seen Everything.

På søndag, da det 17. mai, og det kan være mye penger å spare før 17. mai, dersom du handler i riktig butikk. Din sides prisjegere har sjekket ut prisene på typiske 17. mai-varer, som det går mye av, pølser, is og brus, og forskjellene ganske store også. Og uten å drive reklame, så trekkes spar frem som sterke på tilbud, på både grillpølser, vinepølser, is og brus. Ifølge pristesten så kan enkelte varer være nærmest halv pris sammenlignet med vanlige priser. Ekspertene sier også at dersom du skal handle inn til hele feiringen, så kan det fort være flere hundre kroner å spare. Det ikke bare pølser, is og brus det tilbud på, men også laks, kylling og kaffe, og det lønner seg å sjekke priser før du skal handle til den store dagen I ettermiddag

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Hva må du spørre etter? Strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, sa
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Odalen, nå skjer det. Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på odalsportalen.no eller ring 400 33 111. Odalsportalen. Kav Odøling.

Sett fyr på himlen ifra Taus her på din lokale radiostasjon. Klokka den har passert 13:30, fredag ettermiddag. Det straks tid for lokale sportsnyheter. De kommer etter Astrid S og Such a Boy.

0: Liam Leander Sand Fjellseth fra Kongsvinger og Galterud samt Celine Kristiansen ble de to store vinnerne under årets knartemarsj på Galterud. Til tross for regn og gråvær stilte over 60 deltakere til start. Arrangementet ble arrangert for 45. gang. 14 år gamle Liam tok sin første totalseier etter å ha vunnet ungdomsklassen I fjor, mens Celine gikk seg topps I kvinneklassen på sitt første forsøk og satte ekstra lokal farge på løpet etter at hun nylig flyttet til Galterud.
1: Ja, veldig gøy. Jeg har løpt rundt mye og bare som treningsvekter, men nå det gøy når man flere og løper sammen. Og så tid som blir registrert og sånt, det så gøy.
0: Ja. Så du frister til gjentakelse?
1: Ja, absolutt. Da det lyst til å slå rekorden igjen, da. Så det blir spennende.
0: Ja, for du løper kanskje rundt og tar tida når du trener også, eller?
1: Ja, jeg registrerer hver treningsvekt, da. Så nå ble det jo rekord, så det litt gøy, da.
0: Odal fotballklubb Kvinner skrev historie onsdag kveld da laget tok sin aller første hjemmeseier I seriespillet med over 8-3 over Hamkam Yngres på Sandermoen. Den store profilen ble Anna-Marie Fjell Krybelsrud som skårte 4 mål I store seieren. Etter at gjestene reduserte til 4-3 andre omgang svarte Odal-jentene med sterk laginnsats og 4 nye skåringer. Trener Lars Rune Strandborg Li trekker fram den unge troppen som en viktig grunn til optimismen videre. Det flere spillere fra klubbens jenter 15 lag allerede har fått prøve seg på seniornivå.
2: Men det ungt, det fryktelig mange unge på laget, og sånn som I dag så har vi 4 jenter fra jenter 15 som med oss. Så det gror godt oppunder, og det kjempemoro at vi kan gi de en mulighet til å faktisk prøve seg på seniornivå.
0: Kiel håndball kåret til årets klubb I innlandet, det melder Midt Kongsvinger. Prisen ble delt ut under regionstinget I helga, og styreleder Bent Rode Kristoffersen sier til avisa at utmerkelsen kom som en stor overraskelse. Klubben får ros av juryen for sitt inkluderingsarbeid, rekruttering og sterke samfunnsansvar.

0: klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
1: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
0: Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike Flisa gjør hus til hjem.

Me ifra Taylor Swift og Brandon Urie her på din lokale radiostasjon. Og med det så var det nest sist ut. Klokka den straks to. Ettermiddagssending med Thomas og Gjøran etter nyhetene. Jeg heter Trond Harald. Ha en strålende helg og en finfin 17. mai. Høres på mandag.

0: Dette er Radio Kongsvinger. Klokka er 14, og her er siste nytt.
1: Prinsesse Astrid innlagt ved Rikshospitalet på grunn av hjertesvikt. Hun har I dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker, opplyser Kongehuset. Prinsesse Astrid, fru Ferner, datter av kong Olav og kronprinsesse Märtha. I en alder av 94 år hun fremdeles en aktiv representant for Kongehuset. Fire personer varetektsfengslet etter tyverier fra byggeplasser I Trondheim og I Oslo. Vi ser disse sakene I sammenheng og mener det de samme gjerningspersonene som kan stå bak tyveriene, sier etterforskningsleder Øystein Klakkeg Thorsen. Verdien av det stjålne anslås til flere hundre tusen kroner. Norge blir med på EUs 20. Pakke med sanksjoner mot Russland. Det avgjørende for Ukraina at vi sammen med allierte og partnere øker presset på Russland og den russiske økonomien. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide I en pressemelding. Regjeringen arbeider nå med å innlemme tiltakene I norsk lov. Det meldt om et nytt utbrudd av Ebola I Kongo, og så langt 60 døde. Om lag 250 mennesker kan være smittet av den alvorlige blødersykdommen, opplyser den afrikanske union. Faren for spredning av smitte øker som følge av befolkningsforflytninger og voldelig uro I flere områder, melder NTB. Mannen som I går ble siktet for drapsforsøk I Bamble nå siktet for drap. Det opplyser Sør-Øst politidistrikt. En mann I 60-årene ble påtent på en adresse på Herre og sendt til sykehus der han senere døde. En mann I 30-årene ble pågrepet og vil bli fremstilt for varetektsfengsling I dag. Politiet har utvidet siktelsen mot mannen I 20-årene som tidligere har vært siktet for 8 tilfeller av vold og overfall av kvinner I Oslo-området. Den nye tiltalen på til sammen 13 tilfeller av overfall og vold og skremmende adferd. Mannen sitter allerede I varetektsfengsel. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
3: En kvinne I 40-årene nå varetektsfengslet I 4 nye uker. Hun sikta for drapsforsøk og grov vold mot en 90-åring og også brandstiftelse. Det her skjedde I Elverum rett før jul I fjor. Det tidligere besluttet full rettspsykiatrisk undersøkelse av kvinnen. Resultatet den foreløpig ikke klar, skriver NRK. Regjeringen vil nå se på om det mulig å reparere naturen I Gausa-delta I Gudbrandsdalen, og de har bedt nye veier om å lage en plan for hvordan dette kan gjøres. Nye veier har frist på seg til mars neste år med å levere forslaget sitt, og etter dette vil regjeringen bestemme seg for om prosjektet skal gjennomføres, skriver NRK. En utenlandsk statsborger I 40-årene må møte I tingretten I Kongsvinger I juni. I desember 2024 så ble han stoppet ved grenseovergangen på Magnormoen I Eidskog, og I bilen hans fant tollerne blant annet nesten 20 kilo amfetamin, over 6,5 kilo cannabis harpix og flere tusen tabletter av ulike narkotiske stoffer, skriver NRK. For første gang skal offentliggjøringen av Norges VM-tropp flyttes bort fra Ullevål stadion. For torsdag til uka så skal landslagssjef Ståle Solbakken presentere troppen på Grue stadion I hjemkommunen hans I Solør. Både Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen har bakgrunn fra Grue IL, og Norges fotballforbund omtaler uttaket som historisk. Ifølge VG var det TV2 og NRK som tok initiativet til å flytte arrangementet til Solbakkens hjemtrakter. VM-troppen til mesterskapet I USA, Kanada og Meksiko offentliggjøres 21. mai klokka 8 om kvelden. En tidligere lærer ved en ungdomsskole på Hedmarken nå tiltalt for flere ganger og hatt seksuell omgang med en elev ved samme skole. Dette skjedde for over 20 år siden. Det fremkommer I en fersk tiltale som tatt ut av statsadvokatene. Mannen erkjenner straffeskyld. Rettssaken skal opp I tingretten på Hamar I høst, skriver Hamar Arbeiderblad.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
3: Kongsvingerregionen får tilskyen vær utover kvelden I dag, og det vil komme regnbyger etter hvert. I morgen lørdag så blir det også regn og regnbyger av og til, men også perioder med opphold og noe sol, spesielt midt på dagen. Skiftende med andre ord, temperaturene I morgen omtrent som I dag, 13 grader på det meste.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: R.E.M. åpner ettermiddagssendingen denne fredagen midt I mai måned.
1: Ja, vi gleder oss til 17. mai og en ny helg. Føler at vi akkurat har hatt en fredag, for det var liksom fredagsfeeling på onsdagskvelden også. Men nå det ordentlig fredag.
0: Ja, for jeg hadde skikkelig søndagsfeeling I går, så det ble helt kaos.
1: Ja, det blir kaos med disse mai-fridagene. Neste uke det jo ikke noe mai-fridager, men uka deretter så det jo mandag 25. Som andre pinsedag og fri for veldig mange da. Så det mer mai-fri å glede seg til.
0: Og da kommer finvær etter hvert da.
1: Det ser bra ut. Fortsatt litt skiftende nå I helgen altså. Noen får nok sol og noen får nok regn på 17. mai. Det ikke til å komme unna. Vi skal snakke mer om det senere. Nå skal vi ha mer musikk.
0: Det Rita Ora som skal servere oss All Natural.
2: Ettermiddagen med Thomas og Gøran.

0: Salsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølser til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha små godt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
1: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
2: Alle synger vel I dusjen?
1: Nei.
2: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
1: Biler dusjer ikke.
2: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
3: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.

Underholdningsguiden. Det møte I AA-gruppa I dag klokka 12 I Metodistkirken I Engens gate 7. Så det åpent I kaffekroken på Kongsvinger Bedehus fra klokka 12 I dag. Dette blir en uformell samling rundt bordet. Fra 17 til 23 det kveldstoner med livemusikk, pizza og cocktails I 5. etasje I Rådhusgata 2. I Sørdal så blir det klokka 19 I dag musikkbingo på Perrongen Café og Bar. Der blir det også karaoke fra klokka 19 av. Husk å bestille bord til ditt antall mennesker. Man har også en mulighet til å bare dykke opp, men da kan det fort være fullt. Og så har du da I Nord-Odal, hvor bandet Kjøter gjester Odal Rockeklubb på Austevatn. De har med seg The Midnight Reverence som support, og arrangementstart der klokka 21.

0: Vi har tatt turen til Eidskog og til Eidskog Vilt på Grønnerud gård og Kjetil Grønnerud. Her driver dere rett og slett og feirer femårsjubileum.
1: Ja, faktisk har vi fått holdt på med slakteri nå I fem år, så tenkte vi skulle sette litt stas på kunder oss selv I dag, da, vet du.
0: Ja, fortell litt om hva det du tilbyder på den dagen her.
1: I dag har vi hatt litt smaksprøver, og vi har fortsatt litt igjen, for det, vi regner med det kommer noe til utover eftan. Men vi har hatt brisket, og så har vi elgkarbonader, og så har vi laget en pizza med hjortekjøtt på, som har vært veldig populær.
0: Ja, for det har vært bra med besøk her I løpet av dagen.
1: Ja, nå har ikke jeg hatt noe telling, men jeg har da stått inn I den lille kjøttkiosken min siden klokka 12. Jeg har ikke kommet ut før nå, før du kom, så det har vært veldig bra trafikk, det har det vært.
0: Og da dytte jeg deg inn igjen.
1: Ja, det gjorde du, så her var det lut og gøtt når det var så kjølig ute.
0: Men jeg vet jo at det har foregått litt av hvert her I dag, og utover dagen så skal det også være kurs I kjøttskjæring.
1: Ja, vi har skjæring av elg etterpå. Det noen som vil lære seg litt mer om det, så da skal vi gjøre det. Så skal vi slippe litt hjort ut på nye grønne beiter ved 5:30. Og så har vi jo, for de som absolutt skal trene litt til farmen, så driver vi øksekasting da.
0: Ja, rett og slett litt av hvert som du råkket med I forkant her.
1: Det helt riktig. Og det har vi populært alt sammen, det har det vært. Og på det kurset på skjæring, der vi jo begrenset personer, så det har vært fullt ganske fort
0: det. Men det lurt å lære bort det, eller skulle ikke bedre å gjøre det selv og få kundene hit?
1: Jo, ja, det kan jo si, og det sikkert ikke smart å lære bort, men jeg tenker litt sånn, desto flere som kan, desto bedre det, og da det flere som tar godt vare på råvarene vi har som går I skogen og som vi skjuter selv da. Og det viktig at det blir tatt riktig vare på, som vi veldig opptatt av da.
0: Ja, for det kanskje ikke slik at alle like gode på det.
1: Jeg absolutt ingen kjøttskjærer selv, men jeg har lært en del, men når jeg har med meg en Gjermund som skal være med å skjære I dag, han har jo jobbet I system og skjør I elg I mange år, og da lærer man til en fagmann. Og det jo det som viktig, for det ikke alle som like gode, nei.
0: Eidskog Vilt holdt å gå ned I fem år. Hva har vært mest utfordrende på disse fem årene?
1: Det mest utfordrende egentlig at vi har sesonger, at høsten veldig stresset. Men det blir det jo når du driver med vilt, og så det veldig rolig resten av året. Og det lurer vi litt på om vi skal se om vi får fordelt ut litt bedre etter hvert da. Ellers så vi... Det har jo gått greit. Det koster å drive uansett, men jeg har bra folk med meg, og de får penger sine, og de sender meg faktura for alt de gjør, og dette funker bra. Men det, kanskje strømmen det mest overraskende regningen jeg får I hvert fall. Det synes jeg kan bli litt store noen ganger.
0: Jeg pratet for et par år siden med en angård som jubilerte med de drev med gris og pølser og diverse. Personen som hadde de, han kunne navngi hvilken gris som var I hvilka pølser. Jeg vet ikke, kan du gjøre det med dyra dine her?
1: Ja, nå kan jeg nok ikke alle, men akkurat I kjøttdisken her nå så har vi faktisk Sylvi da, vår TV-stjerne, og så har vi en Herman 2.0, så jeg vet I hvert fall ikke gjort de har nede her på navn.
0: Ja, Thomas Grønnerud, du står på kjøkkenet her og steker vafler. Går det mye røre I dag?
2: Ja, I dag har det gått mye røre. Det har vært bra og jevn trafikk, så det kjempeartig.
0: Hva synes du om at Kjetil drar I gang dette her?
2: Nei, det synes jeg kjempemoro. Vi jo litt like der, så vi synes jo sånn gøy. Så vi liker jo å prate med folk og trivelig at folk kommer innom.
0: Du har jo kanskje vært med på alle disse fem årene du også?
2: Ja, jeg har vært med siden oppstarten. Og jeg har tenkt å bli med I stund nå. Så det jo ferdig planer her, så...
0: Kjetil han sier jo at... Det strømregningen som har vært den største overraskelsen I løpet av disse fem årene. Hva med deg?
2: Jeg merker jo ikke strømmen her, men det en del jobb, og det var overraskende mye I forhold til det vi så for oss. Men det gøy da.
0: Hva fordelen med å drive med hjort da?
2: Nei, det ikke så mange som driver med det da. Og så det, ja, ellers I året det ganske lettvint. Du må fore dem da, så sete dem. Kalvingen går til seg selv, så det artig.
0: Ja, Dag Teksum, de trekker frem deg som en av de viktige håndlangere her. Hva synes du om det selv?
3: Ja, det artig å høre det da, men jeg synes det moro å være med og se hele løpet, og liksom ifra dyret kommer inn og være med. Jeg pakker meg sted da, før det blir merket og vegg da, så pakker jeg inn I vakenpakker da.
0: Hva synes du om den jobben de har lagt ned her da, for å få til dette her I løpet av fem år?
3: Ja, det helt fenomenalt da, liksom å se... Se de fine lokale, det imponerende å få til en sånn på landsbygda.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Produktlagret.
2: AJ Produkter Norge her.
1: Hej
2: hej.
1: Hallo.
2: Ja, da en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
2: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
1: Ja, just det.
3: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ Produkter NO.
4: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. XL Bygg.
5: Altså du, nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
6: Vet du hva jeg hører?
5: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
6: Ja, det også. Biltema!
3: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
7: Kongsvingerregionen får tilskyen vær utover kvelden I dag, og det vil komme regnbyger etter hvert. I morgen lørdag så blir det også regn og regnbyger av og til, men også perioder med opphold og noe sol, spesielt midt på dagen. Skiftende med andre ord, temperaturene I morgen omtrent som I dag, 13 grader på det meste.

0: One Republic, Need Your Love.
1: Hver ettermiddag så har vi noe som heter dagens kjendisbursdagsbarn fra innlandet her I ettermiddagssendinga, og det flere kjente personer fra fylket vårt som runder år denne fredagen. En av de en kar vi skal høre på her fra Kongsvinger. Forfatter og musiker Levi Henriksen blir 62 år I dag, gitt ut mye fin musikk. Du har finnet fram den her, Thomas.
2: Ja da, sammen med bandet sitt Babylon Badlands, Hjertet en muskel.

0: Levi Henriksen og hans nydelige band Babylon Badlands. Hjertet en muskel.
1: Det fordi Levi har bursdagen sin I dag. 62 år, kritiker hos forfatter og musiker. Litt av et multitalent fra Kongsvinger, Levi Henriksen. Gratulerer med dagen. Det også bursdagen til Ingeborg Heldal I dag fra Brøttum I Ringsaker. Blir 53 år. Det jo en kjent historie også her. Hun hilste jo på Clinton. Bill Clinton, han var I Oslo for mange, mange år siden. Da var hun lærer på en barneskole I Oslo.
0: Da ble superkjendis.
1: Ja, etterpå så har hun vært redaktør I flere magasiner og kjent Melodi Grand Prix-ekspert på NRK og så videre og så videre. Ingeborg Heldal, gratulerer med dagen. Einar Gelius, han jo kanskje best kjent som sogneprest I Vålerenga kjerke I Oslo, men har de siste 20 årene jobbet her I Hamar bispedømme og vært prest både I Lom,

Han ble født den 15. mai helt tilbake i 1786 i Gudbrandsdalen, i Fron. Han skal ha en stor del av æren for at byene Hamar og Lillehammer ble grunnlagt, for han fikk nemlig oppdrag fra kongen å utrede mulighetene for byer ved Mjøsa på begynnelsen av 1800-tallet. Og har jo dermed også fått en egen plass, Fogne Lunds plass, oppkalt etter seg, rett ved rådhuset i Hamar. Gregers Fogne Lund, født på denne dato i 1786, døde i 1836.

0: I mars I år slapp Disney-artisten Sanna Gangnes debutlåta si Plan B. Og I dag så slipper hun oppfølgeren som har fått navnet Om vi kunne. Først og fremst, gratulerer med ny låt, Sanna.
1: Tusen takk.
0: Du må jo fortelle litt om det hele her. Altså, du var jo ute med en låt tidligere, og først, hvordan var responsen på den?
1: Det var veldig bra. Jeg spesielt rørt over responsen fra nærmiljøet og kjente og familie fra Skarnes og Sørda. Det har vært veldig koselig også.
0: Og nå kommer du også med en helt ny single, Om vi kunne.

0: Den må du fortelle lite grann om, for det jeg har skjønt at det et litt, kanskje litt sårt og noe med litt savn.
1: Ja, familie betyr jo veldig mye for meg. Og så vil jeg, eller jeg vil liksom få et uttrykk for det savnet å kunne ha en som brukes som en typ hyllest til de menneskene som jeg glad I, som ikke med oss lenger, og som en liten sånn sørgprosess. Så sånn ble om vi kunne til.
0: Og dette en, slik du selv beskriver den, en enkel, melankolsk poplåt. Fortell litt om hvordan musikken ble til også.
1: Jeg ville jo, som jeg sa, ha en liten sørgeprosess på en måte, men samtidig ikke lage en veldig trist låt, fordi det jo et savn I de menneskene som ikke med oss lenger. Men samtidig så vil jeg ha mer fokus på litt den trygge følelsen med å se tilbake på gode minner, og heller fokusere litt på de fine stundene man har hatt, da, over kanskje det at de ikke her lenger nå. Så sånn ble musikken mitt til også. Den jo ikke sånn stereotypisk trist på den måten.
0: Men hvordan ser det ut fremover da? Det flere låter på vei fra Sanna og Gangnes?
1: Ja, jeg har fortsatt å skrive. Kommet meg litt over på sommermusikken nå. Så neste kan vi forvente at det litt mer tempo da.
0: Men hvordan tror du folk kommer til å ta imot om vi kunne når den nå kommer?
1: Jeg håper jo den blir tatt godt imot. Og så håper jeg at man kan kanskje de som kjenner seg igjen kan bruke den litt som en trøst og som en kanskje motivasjon til å ta litt ekstra vare på de menneskene man har rundt seg som man glad I nå. Da.
0: Og hvor det folk kan finne låta di?
1: Overalt. Spotify, Tidal, iTunes Music, på de strømmetjenestene man bruker.
0: Så her får vi låta som produsert av Thea Marlene Jensen, skrevet av Sanna Gangnes, mikset og mastret av Jonas Krohn. Om vi kunne.

0: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
1: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no
2: Vi gjør ditt liv enklere.
3: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 15, og her siste nytt.
2: Politiet beslagla over 175 kilo med narkotika I et vogntog I Kongsvinger for 2 år siden. Nå en av mennene bak dømt til fengsel. En serbisk mann dømt til 14 års fengsel for medvirkning til smugling. Han kjørte en følgebil til vogntoget der narkotikaen ble funnet, melder Glomdalen. Det innføres sikringszoner rundt Hvitvalen I Drammenselva. Det opplyser Fiskeridirektoratet. Det det lokale lakseutvalget som begrenser fisking I området. Hvitvalen som befinner seg nær Hokksund har det etter forholdene bra, og det skal ikke være nødvendig med spesielle tiltak. Prinsesse Astrid innlagt ved Rikshospitalet på grunn av hjertesvikt. Hun har I dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker, opplyser Kongehuset. Prinsesse Astrid, fru Ferner, datter av kong Olav og kronprinsesse Märtha. I en alder av 94 år hun fremdeles en aktiv representant for kongehuset. 4 personer varetektsfengslet etter tyverier fra byggeplasser I Trondheim og I Oslo. Vi ser disse sakene I sammenheng og mener det de samme gjerningspersonene som kan stå bak tyveriene, sier etterforskningsleder Øystein Klakkeg Thorsen. Verdien av det stjålne anslås til flere 100 000 kroner. Norge blir med på EUs 20. pakke med sanksjoner mot Russland. Det avgjørende for Ukraina at vi sammen med allierte og partnere øker presset på Russland og den russiske økonomien. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide I en pressemelding. Regjeringen arbeider nå med å innlemme tiltakene I norsk lov. Det meldt om et nytt utbrudd av Ebola I Kongo, og så langt 60 døde. Om lag 250 mennesker kan være smittet av den alvorlige blødersykdommen, opplyser den afrikanske unionen. Faren for spredning av smitte øker som følge av befolkningsforflytninger og voldelig uro I flere områder, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn Kyrredal.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: Martin Oskar Enstad ansatt som ny domprost I Hamar, det heter det en pressemelding fra Hamar Bispedømme I dag. 50-åringen har de siste 11 årene vært sogneprest I Borg Bispedømme og overtar etter Kirsten Elisabeth Almås som gikk av med pensjon 1. mai. Den nye domprosten vil fungere som biskopens stedfortreder og vikar ved feriepermisjon I forbindelse med eventuell sykdom, heter det I pressemeldingen. Politiet forteller om en arbeidsulykke med personskader ved Forestia Braskereidfoss nå I ettermiddag. Det fremstår foreløpig ikke som alvorlig personskade, forteller politiet. Og I Nord-Odal et kjøretøy stanset av politiet før han anmeldes for ruspåvirket kjøring, samt kjøring uten gyldig førekort. En kvinne I 40-åra nå varetektsfengsla I 4 nye uker. Hun sikta for drapsforsøk og grov vold mot en 90-åring og også brannstiftelse. Det skjedde I Elverum rett før jul I fjor. Det tidligere besluttet full rettspsykiatrisk undersøkelse av kvinnen. Resultatet av den foreløpig ikke klar, skriver NRK. En utenlandsk statsborger I 40-åra må møte I tingretten I Kongsvinger I juni. I desember 2024 så ble han stoppet ved grenseovergangen på Magnormoen I Eidskog, og I bilen hans fant tollerne blant annet nesten 20 kilo amfetamin, over 6,5 kilo cannabis harpiks og flere tusen tabletter av ulike narkotiske stoffer, skriver NRK. En tidligere lærer ved en ungdomsskole på Hedmarken nå tiltalt for flere ganger og hatt seksuell omgang med en elev ved samme skole. Dette skjedde for over 20 år siden. Det fremkommer I en fersk tiltale som tatt ut av statsadvokatene. Mannen erkjenner straffeskyld. Rettssaken skal opp I tingretten på Hamar I høst, skriver Hamar Arbeiderblad. Hendelsene skal ha skjedd I starten på 2003, både på skolen og andre steder. Mannen var da I 40-åra, mens eleven var 14 år gammel, forteller avisen. I dag.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
4: Kongsvingerregionen får tilskyen vær utover kvelden I dag, og det vil komme regnbyger etter hvert. I morgen lørdag så blir det også regn og regnbyger av og til, men også perioder med opphold og noe sol, spesielt midt på dagen. Skiftende med andre ord, temperaturene I morgen omtrent som I dag, 13 grader på det meste.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Mäktig stemme på Freddie Mercury. Artig å tenke på at det var bare rene svære tilfelligheter som gjorde at han ble vokalist I Queen. It's a hard life.
1: Det ble en suksess.
0: Ja, det gikk da greit da.
1: Ja, det gikk greit for både han og Queen. Håper du har en bra fredag, at du klar for helgen. Liksom litt på følelsen at vi har hatt helgen allerede, med torsdag fri I går og så videre, men det blir jo litt av en helg det her også med 17. mai selvfølgelig, og Melodi Grand Prix og alt mulig som skjer de neste dagene.
0: Mye gøy I vente, og ja, ja. Finværet på gang og på vei, har vi skjønt.
1: Nesten så vi hører korpsene spille I det fjerne, så kort det igjen til 17. mai nå.
0: Det bare å glede seg. Du, skal vi ta med oss litt ny musikk fra CC Cowboys? Bare fordi du kan.

0: Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Storebrand presenterer et bekreftende...
2: Ja.
3: Er det sant?
2: Mm.
3: Pappa kommer til å overleve.
2: Ja, det har gått bra.
3: Takk.
1: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru.
5: Bra, men siden Joker en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på Hurra. Så 3 ganger Hurra for Norge.
5: Ja, vi elsker dette forslaget.
4: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
6: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
7: Underholdningsguiden. Det møte i AA-gruppa i dag klokka 12 i Metodistkirken i Engens gate 7. Så det åpent i kaffekroken på Kongsvinger Bedehus fra klokka 12 i dag. Dette blir en uformell samling rundt bordet. Fra 17 til 23 det kveldstoner med livemusikk, pizza og cocktails i 5. etasje i Rådhusgata 2. I Sørdal så blir det klokka 19 i dag musikkbingo på perrongen kafé og bar. Der blir det også karaoke fra klokka 19 av. Husk å bestille bord til ditt antall mennesker. Man har også en mulighet til å bare dykke opp, men da kan det fort være fullt. Og så har du da i Nord-Odal, hvor bandet Kjøter gjester Odal Rockeklubb på Austevatn. De har med seg The Midnight Reverence som support, og arrangementstart der klokka 21.

0: Skal vi se litt på lifehacks også denne ettermiddagen, Gjøran?
1: Det skal vi. Jeg har finnet en lista på internett. Du vil ikke tro hvor effektiv disse enkle triksene er, står det. Og da må vi se om vi tror på det eller ikke. Det for eksempel et triks hvis du skal pusse sølv, holdt jeg på å si. Ja, hvis du har noen smykker eller brosjer til bunaden som skal bli litt mer skinnende, bruk ketchup.
0: Ketchup, faktisk?
1: Den har jeg ikke hørt før. Du spruter litt ketchup på sølvtøyet ditt, og så tar du en mikrofiberklut og gnir det av, så skal det vise nok skinne. Forsøk hvert.
0: Ja.
1: Hvis du slår to flure I en smekk på 17. mai, for eksempel, for da du livredd for å søle pølseketchup på bunadskjorta.
0: Ja.
1: Men hvis du gjør det, så benytt sjansen til å pusse sølvbrosjen I hvert fall.
0: Samtidig, ja. Når du sitter der med søl på bunaden, ja.
1: Ja, forsøk hvert. Skal vi se, hvis du har illeluktende joggesko, hell opp litt bakepulver og la det stå en halvtimes tid før du rister det ut igjen, så skal det lukte... Lukter vel baks da, sikkert,
0: ja.
1: I stedet for tåfis?
0: Fersk baks, da blir det en fersk tåfis.
1: Ja, det det. Hvis du på hytta og ikke har stearinlys, eller at strømmen går hjemme og du ikke har stearinlys, så kan du finne fram fargestiftene, sånne gode gammeldags fargestifter, som laget av litt sånn nærmest stearintalgaktige ting.
0: Ja.
1: Tenne på dem, så skal det visst nok fungere som stearinlys også. Forsøket verdt det også. Hvis du synes at bananene fort blir brune når du har dem liggende på kjøkkenbenken, I en bananklase, så det fordi de ligger I en klase. De skal tas fra hverandre. En og en banan skal ligge hver for seg I fruktbollen, for da holder de seg ferske mye, mye lenger. Hvis du har skrukte skjorte og skal på fest, og ikke har tid til å stryke, eller ikke har lyst til å stryke, så skal du da ta deg en varm, dampende dusj, mens skjorta henger rett utenfor dusjkabinettet eller inne på badet, så blir den, ifølge det her hvertfall da, så glatt som bare det. Jeg har jo prøvd det her før,
0: ja,
1: å dusje med steam-dusje-skjorta. Det hjelper litt, grann. Det gjør jo det. Så her det bare å ta til seg disse triksene for en enklere og bedre hverdag.

Vi på 15. mai, og det FNs internasjonale familiedag, og dagen understreker den viktige rollen familien har I å skape trygge og gode liv. Ellers fra historien så fortelles det at I 1905 så innvies byen Las Vegas I Nevada. Nøyaktig 35 år senere åpner McDonald's sin aller første restaurant I San Bernardino I California. Her I Norge så blir Oslo Rådhus åpnet på dagens dato I 1950, og I 1973 så fredes bjørn og ulv over hele landet. I 2003 ble Kongsgården på Bygdøy overført til Norsk Folkemuseum, mens kongen beholdt hovedbygningen, og samme dag fredes også Kongsberg Sølvverk. Det var I drift fra 1623 til 1958. Så I 2004 gikk Arsenal som aller første lag ubeseiret gjennom den øverste engelske fotballserien på 115 år. One of the greatest achievements since English football began. Arsenal have gone through an entire

0: Fakta om innlandet.
1: Fakta om innlandespalten handler også den uka her om kommunevåpen.
2: Absolutt, og I dag så tar vi turen til Lillehammer. En del av de andre kommunevåpnene vi har snakket om ble godkjent på 80- og 90-tallet, altså bare for en 30-40 år siden, av kongen I statsråd, sånn var det jo helt fram til 2018. Og de som var aller først ute med å få godkjent kommunevåpen av kongen, det var Lillehammer her I innlandet, og det var allerede I 1898, altså cirka 100 år før de andre kommunevåpnene vi ser rundt omkring I fylket vårt. Og det var gjerne slik med disse litt store bykommunene I innlandet, de fikk kommunevåpen tidligere enn de andre kommunene. Og det var tre kommuner som fikk godkjent kommunevåpen I 1898 av kongen, og det var Lillehammer da, innlandet, og så var det Holmestrand og Ålesund. De var først ute med å få godkjent disse kommunevåpnene. Det var første gang kongen måtte skrive under på at dette så greit ut. Og det var også første gang Riksarkivet ble koblet inn som sakkyndig instans I forkant av godkjenningen, så det var ikke bare å få godkjent kommunevåpen den gangen. Og Lillehammer først ute altså, I sitt 60. År som by, så fikk de da denne birkebeineren vi kjenner godt til. Litt mer detaljer enn det på de andre kommunevåpnene nå for tiden. Spørs om det hadde blitt godkjent I dag, for det jo litt mer sånn skygger og detaljer på kommunevåpnene. Og det jo da selvfølgelig et kommunevåpen som henspiller på turen over fjellet for kongssønnen Sverre.
1: Ja, birkebeinerne med baglerne I her, det hakk I her sånn I 1205-1206.
2: Absolutt. Det var flere andre motiver oppe på Lillehammer også, men det var birkebeinerfiguren som ble det endelige kommunevåpnet og har vært det da I godt over 100 år. Den som lagde kommunevåpnet til Lillehammer, det var en kar som het Andreas Skråterblokk fra Skedsmo ved Lillestrøm. Han gjorde alt på den tiden der. Han lagde alle de kommunevåpnene for de tre jeg nevnte, Ålesund, Holmestrand og Lillehammer, som var de tre første som ble godkjent I Norge. Drev også og lagde masse portretter. Han var karikaturtegner, kostymdesigner, plakattegner og lagde mange postkort. Så ingen hvem som helst som har lagd kommunevåpnet til Lillehammer, altså Andreas Skrøterblokk fra Skedsmo.
0: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt I innlandet.
1: Og vi starter med, hold deg fast kjære lytter, modne jordbær I Solør.
2: Ja da, faktisk. Altså fra gammelt av så vet vi at I innlandet så det sånn juni-juli at jordbær ute på et jorde begynner å bli modne, men nå har man det stadig nye måter å produsere på, blant annet sånne tunneller, plasttunneller, som gjør at man får modne jordbær allerede I mai. Produsent Andreas Bakken I kirken her forteller at de første bæra moden I disse dager, og mange går og lurer på om det blir ferske norske jordbær på nasjonaldagen.
3: Nei, det går jo fort. Folk lurer vel på om det blir 17. mai, og det, som jeg har sagt tidligere, vi lover ikke 17. mai, men vi håper jo det. Så vi får vel noe bær ut forhåpentligvis selv 17. mai, men ordinært salg begynner vel mest sannsynligvis ikke før slutten av neste uke. Håpet jo at vi får en god sesong nå, at vi kan legge på et par tunneller til nå på høsten, sånn at vi har enda mer jordbær til neste sesong.
2: Det som litt morsomt her at man putter inn humlebol inn I disse plasttunnelene for å få bedre pollinering og bedre vekst og avling. Stilig.
1: Det bra, dette var gode nyheter.
2: Ja da. Vi skal til Hamar. I mange år så har et band som heter The Goon Squad hedret David Bowie med årlige konserter I Oslo. Anders Bosmo fra Hamar har vært en del av dette musikalske laget, og I kveld så tar han med seg blant andre Espen Bærende Kolm og Håvard Bakke hjem til Hamar for bandets første konsert utenfor hovedstaden. Anders Bosmo synes det både skummelt og veldig gøy med et musikalsk avbrekk fra skuespillerkarrieren.
4: Ja, jeg synes jo det gøy å synge. Det litt skummelere enn å spille teater. Det litt mer bortebane, og man kjenner alltid litt etter på stemmen og sånn. Men det jo rockestjerne man alltid har drømt om å være, så da må man jo gripe sjansen. Men nei, det er glede å kunne være med de vanvittig gode musikere her, så det er mest fest.
2: En annen som har grepet sjansen musikalsk Daniel Røise, en smått beskjeden ingeniør fra Fåvang som aldri har stått på en scene før, aldri lagd musikk før, men nå har han laget sin første sang I en forsiktig kjærlighetsballade. Det har blitt en skikkelig partylåt, for han ble nemlig kjent med Dag Kolsrud, som vi husker fra Want to Many fra Gjøvik på 80-tallet. Han har nå flyttet til Kvitfjell og hjulpet den godeste Daniel I gang med partylåtkarrieren.
5: Jeg hadde sett for meg en enkel sang som jeg skulle... Gi og to. Men Dag, han jo... Nå har jeg gjort litt kjent med han, og han jo en som liker å gjøre litt mye ut av ting, har jeg skjønt. Så han logger jo en mye større låt ut av det som jeg først hadde tenkt. Og med litt mer litt sommerlig partysang, da, som jeg egentlig synes ble veldig bra.
2: Så skal det handle om bunad og bunadsøl og 17. mai. Vi blir jo gjerne litt stressa når dagen nærmer seg. Vi skal fram med bunaden som henger innerst I skapet. Sølja kanskje mistet glansen litt. Mansjettknappen ligger et eller annet skap. Gullsmed Janne Mari Negård I Kaffegata på Flisa merker godt at selve bunadsmåneden I gang. Ifølge gullsmeden trenger ikke sølvpusten å utvikle seg til et kjemieksperiment på kjøkkenbenken av den grunn.
6: Vi ute I siste liten, jeg gjør det selv, ja. Måtte liksom pusse litt ekstra før vi skulle konfirmasjonen om lørdag.

0: Men jeg bruker å si det, hvis du ikke har stønner til å gå til gulsmen og få gjort det der, men jeg bruker å si, vask det litt grann I såpevatten. Ikke bruk noe klorin eller noe like kjæringråd. Men vask det gett og tørk det med en bomullsfilet. Da du gnir det med litt av bomullslommetøkler eller et eller annet slik, så polerer du på et vis sølja di.
1: Værre var det ikke, Thomas. Vi har hatt mye sånne kjæringråd den siste uka vi rundt sølvpuss, men så enkelt kan det gjøres.
2: De ble feil effektivt, det feil, føler jeg. ja. Ikke kjæringråd, men gullsmedråd I stedet.

0: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excelbygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
1: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
2: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren.

0: Da er det snart nyheter, de skal du få klokka 16.
1: Ettermiddagssporten.
0: Ja, i kveld så kan jo Storhamar håndball bli klare for finalespill i slutspillet. De spiller den andre semifinalen mot Larvik på bortebane i kveld da. Vant jo den første kampen klart, og det best av tre, så vinner man i Larvik i kveld, så blir det finaler for Storhamar. Da kan det være Champions League-plass blant annet man spiller om.
2: Ja, det, altså, det står mye på spill.
0: Ja, det gjør det. Og så det en spennende fotball-lørdag i morgen, det ingen tvil om. HamKam tar turen til Fredrikstad. HamKam har hatt en veldig god start på sesongen. Det en av tidenes beste sesongstarter i Eliteserien for HamKam?
2: Ja, sånn poengmessig så det nok det. Ja. Og så skjelmer man jo litt i buksebaken i Fredrikstad, for det har ikke hatt noen god start.
0: Nei, så det blir spennende. Kongsvinger spiller også i morgen lørdag, og det borte mot Lyn. Kongsvinger ikke tapt enda i Obos-ligaen i år. Lyn ligger et stykke ned på tabellen de også, så det bør være overkommelig motstand for Kiel. Så spennende både i kveld og i morgen. Vi håper våre elitelag fortsetter å imponere.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 16, og her siste nytt.
2: Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien ettermiddag, nedenfor Seter I Oslo. Det snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV 2. Politiet opplyser at veien ble stengt I begge retninger etter ulykken. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien ettermiddag, nedenfor Seter I Oslo. Det snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV 2. Politiet opplyser at veien ble stengt I begge retninger etter ulykken. Politiet beslagla over 175 kilo med narkotika I et vogntog I Kongsvinger for to år siden. Nå en av mennene bak dømt til fengsel. En serbisk mann dømt til 14 års fengsel for medvirkning til smugling. Han kjørte en følgebil til vogntoget der narkotikaen ble funnet, melder Glomdalen. Det innføres sikringszoner rundt Hvitvalen I Drammenselva. Det opplyser Fiskeridirektoratet. Det det lokale lakseutvalget som begrenser fisking I området. Hvitvalen som befinner seg nær Hokksund har det etter forholdene bra, og det skal ikke være nødvendig med spesielle tiltak. Prinsesse Astrid innlagt ved Rikshospitalet på grunn av hjertesvikt. Hun har I dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker, opplyser Kongehuset. Prinsesse Astrid, fru Ferner, datter av kong Olav og kronprinsesse Märtha. I en alder av 94 år hun fremdeles en aktiv representant for kongehuset. Fire personer varetektsfengslet etter tyverier fra byggeplasser I Trondheim og I Oslo. Vi ser disse sakene I sammenheng og mener det de samme gjerningspersonene som kan stå bak tyveriene, sier etterforskningsleder Øystein Klakkegg Thorsen. Verdien av det stjålne anslås til flere hundre tusen kroner. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn Kyrredal.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: Martin Oskar Enstad ansatt som ny domprost I Hamar. Det heter det en pressemelding fra Hamar Bispedømme I dag. 50-åringen har de siste 11 årene vært sogneprest I Borg Bispedømme og overtar etter Kirsten Elisabeth Almås som gikk av med pensjon 1. Mai. Den nye domprosten vil fungere som biskopens stedfortreder og vikar ved feriepermisjon I forbindelse med eventuell sykdom, heter det I pressemeldingen. Politiet forteller om en arbeidsulykke med personskader ved Forestia Braskereidfoss nå I ettermiddag. Det fremstår foreløpig ikke som alvorlig personskade, forteller politiet. Og I Nord-Odal et kjøretøy stanset av politiet før han anmeldes for ruspåvirket kjøring, samt kjøring uten gyldig førekort. En kvinne I 40-åra nå varetektsfengsla I fire nye uker. Hun sikta for drapsforsøk og grov vold mot en 90-åring og også brannstiftelse. Det skjedde I Elverum rett før jul I fjor. Det tidligere besluttet full rettspsykiatrisk undersøkelse av kvinnen. Resultatet av den foreløpig ikke klar, skriver NRK. En utenlandsk statsborger I 40-åra må møte I tingretten I Kongsvinger I juni. I desember 2024 så ble han stoppet ved grenseovergangen på Magnormoen I Eidskog, og I bilen hans fant tollerne blant annet nesten 20 kilo amfetamin, over 6,5 kilo cannabis harpix og flere tusen tabletter av ulike narkotiske stoffer, skriver NRK. En tidligere lærer ved en ungdomsskole på Hedmarken nå tiltalt for flere ganger og hatt seksuell omgang med en elev ved samme skole. Dette skjedde for over 20 år siden. Det fremkommer I en fersk tiltale som tatt ut av statsadvokatene. Mannen erkjenner straffeskyld. Rettsaken skal opp I tingretten på Hamar I høst, skriver Hamar Arbeiderblad. Hendelsene skal ha skjedd I starten på 2003, både på skolen og andre steder. Mannen var da I 40-åra, mens eleven var 14 år gammel, forteller avisen. I dag.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
4: Kongsvingerregionen får tilskyen vær utover kvelden I dag, og det vil komme regnbyger etter hvert. I morgen lørdag så blir det også regn og regnbyger av og til, men også perioder med opphold og noe sol, spesielt midt på dagen. Skiftende med andre ord, temperaturene I morgen omtrent som I dag, 13 grader på det meste.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Den gang så unge både Elton John og Kiki D, Don't Go Breaking My Heart.
1: Vi tar med oss noen kjendisbursdager denne fredagen. Ingeborg Heldal blir 53 år I dag fra Brøttum I Ringsaker, redaktør for KK, blant annet Melodi Grand Prix ekspert på NRK, også dama som ble kjent først da han hilste på president Bill Clinton. Som barneskolelærer I Oslo for noen år siden. Og da det begynte.
0: Da begynte snøbanen virkelig å rulle.
1: Ja. Så det Levi Henriksen, kritiker hos forfatter og musiker fra Kongsvinger, blir 62 år I dag. Einar Gelius blir 67 år I dag, kanskje best kjent som sogneprest I Vålerenga kjerke for noen år siden. Etter det så har han jobbet I Hamar bispedømme som prest de siste 15 årene, blant annet I Lom, Lillehammer og Sør-Odal. Til slutt en liten historisk bursdag. Den 15. mai tilbake I 1786 så ble Gregers Fogner Lund født I Fron I Gudbrandsdalen. Han får mye æren for at byene Hamar og Lillehammer ble grunnlagt, for han fikk nemlig oppdrag av regjeringen å utrede mulighetene for byer ved Mjøsa på begynnelsen 1800-tallet, og da var det moderne Hamar, by og Lillehammer som etter hvert så dagens lys. Takket være Gregers Fogner Lund, som blant annet har en plass oppkalt etter seg ved rådhuset I Hamar, født på denne dato I 1786.

0: sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen, mellomledet faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
4: Nei, hva skjedde nå?
3: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
5: Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike Flisa gjør hus til hjem.

0: Underholdningsguiden.
1: Det møte i AA-gruppa i dag klokka 12 i Metodistkirken i Engens gate 7. Så det åpent i kaffekroken på Kongsvinger Bedehus fra klokka 12 i dag. Dette blir en uformell samling rundt bordet. Fra 17 til 23 det kveldstoner med livemusikk, pizza og cocktails i 5. etasje i Rådhusgata 2. I Sørdal så blir det klokka 19 i dag musikkbingo på Perrongen Café og Bar. Der blir det også karaoke fra klokka 19 av. Husk å bestille bord til ditt antall mennesker. Man har også en mulighet til å bare dykke opp, men da kan det fort være fullt. Og så har du da i Nord-Odal, hvor bandet Kjøter gjester Odal Rockeklubb på Austevatn. De har med seg The Midnight Reverence som support, og arrangementstart er her klokka 21.

0: Mahombi heter gjengen bak Bambi Ride.
1: Ja, det skal forhåpentligvis bli enda bedre stemning når vi nå drar frem vår VG-liste skattekiste som vi gjør hver fredag ettermiddag. Vi har plukket et år vi I musikhistorien, og så reiser vi tilbake dit og hører hvilke låter som var på topp I Norge det året på den datoen her, 15. mai. Og du skal få med Gjette selvfølgelig. Vi skal en del år tilbake I tid, det kan jeg røpe. Hvilket år var det ABBA hadde en stor hit med Fernando?

0: Vi mimrer I vår VG-liste skattekiste som alltid på fredags ettermiddagen her med ABBA.
1: Ja, det Fernando, en av mange klassiske ABBA-låter, og det var I 1976, for 50 år siden, at dette var en hit I Norge. Lå på tredje plass på VG-lista I Norge den 15. mai for akkurat 50 år siden. Det som litt spesielt med den låta her jo at Bjørn og Benny, som skrev alle ABBA-låtene, de skrev den låta her på svensk først til Annie Frid Lyngstad I ABBA, for hun hadde en solokarriere ved siden av ABBA allerede på 70-tallet. Og det ble en stor hit det også, særlig I Sverige, med svensk tekst. Og så syns jo disse ABBA-gutta at det var greit å kjøre en ABBA-versjon også, så de oversatte den også til engelsk og fikk en stor hit med den. Så to hitter med Fernando for ABBA og Annie Frid I 1976 altså. Ellers på topp 10 I Norge for 50 år siden fant vi Chubby Checker med Let's Twist Again på en 7. plass, det jo en klassiker. Roger Whittaker med The Last Farewell på en 4. plass. Og på andre plass nok en svensk artist, nemlig Harpo og hans Movie Star.

0: har aldri visst at han var svensk. Nei, nå overrasker du meg her.
1: Det var nytt for meg også. Harpo, han heter egentlig Jan Torsten Svensson, og har blitt 76 år, men fortsatt, lever fortsatt I beste velgående, hadde en stor hit på 70-tallet med den her. En låt som han ifølge seg selv skrev mens han satt I vindueskarmen I leiligheten sin og kikket ut på naturen, og så skrev han det som en hyllest til en kompis som drømte om å bli skuespiller. Det ikke pent? Fin det ikke søtt? Det ble en stor hit. På første plass for 50 år siden I dag så fant vi det årets Eurovision-vinner, for mai var jo den store Grand Prix-månden også på 70-tallet, og I 1976 så var det den engelske gruppa Brotherhood of Man som vant hele greia, lå 7 uker på toppen av vegglista I Norge I 1976, blant annet på den 15. mai, med denne klassikeren som du helt sikkert husker, Save Your Kisses for Me.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har fyllt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
6: Nei!
5: Nei! Ikke jeg, eller?
7: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
8: Noah? Nei!
9: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
10: Kongsvingeregionen får tilskyen vær utover kvelden i dag, og det vil komme regnbyger etter hvert. I morgen og lørdag så blir det også regn og regnbyger av og til, men også perioder med opphold og noe sol, spesielt midt på dagen. Skiftende med andre ord, temperaturene i morgen omtrent som i dag, 13 grader på det meste.

0: 17. mai nærmer seg, og det vel ingenting som sier 17. mai som barn som spiser is og veiver med flagget på den store dagen. Men visste du det, at når en ettåring spiser en vanlig kroneis, så tilsvarer det 6 is for en voksen? Sånn I forhold til kroppsvekt. Så det kan jo, hvis man opptatt av å leve sunt og gi barna mindre sukker, kanskje være en idé å lage den isen til 17. mai hjemme. Og Iselin Bogstrand Sagen, du med på telefon. Du innholdsrådgiver for ernæring I opplysningskontoret for frukt og grønt. Hvis du har noen tips til hvordan man enkelt lager isen selv hjemme, før den store dagen, så tar vi gjerne imot de tipsene nå.
1: Ja, ikke sant? Ja, det jo egentlig ikke noe hokus pokus. Hvis du har en blender og du har bær og frukt, så du et godt stykke på vei. Og så isform selvfølgelig. Du kan lage din favorittsmoothie og fryse ned I isformen. Eller så kan du også bruke juice og frukt, hele fruktbiter og fryse ned, sånn at du får liksom ser de hele bærene inn I gissen også. Det litt morsomt. Og så det egentlig ikke noe hokus pokus heller å lage en typ fruktis slash kremis også. Det bare å piske litt krem, og så ha ferske jordbær for eksempel, som du har I en blender, og så blande sammen, og så fryse ned. Så og da det jo mye mindre sukker enn I en krones is da, hvis du vil ha kremis.
0: Ja, og helt ærlig nå, altså den isen man lager selv, den blir jo ofte litt friskere I smaken nå, gjør den ikke det? Enn den man får kjøpt?
1: Ja, absolutt. Du får jo mye friskere smak, og sånn som en sånn typ kremis som du lager selv også, så smaker jo mye mer bær. Og du kan jo gi mye mer bær. Så, og særlig en sånn typ smoothie-is, det jo, kan jo fint være en av fem dagen på en måte. Så det bare fint å gi den type is. Da det bare å la den spise så mye den vil egentlig. Og så det gøy å lage sammen, og fryse ned.
0: Og så må jeg jo si at den faktaopplysningen som jeg henviste til innledningsvis, om at en ettåring som altså spiser en vanlig kroneis, det blir altså som 6 hele is for en voksen, det fikk meg jo til å stusse litt. Så hvis en ettåring spiser 2 iskrem da, på 17. mai, så det altså som 12 is for oss.
1: Ja, tenk det. Det ganske voldsomt. Og så det jo mange som sier, ja, men det 17. mai, det jo bare, herregud, det bare å la dem kose seg. Men tenk hvis du skulle spist 6 is. Det hadde vært litt for meget, kanskje. Så en sånn kronesis, det

Eventuelt så det bare å fryse ned noen, eller kjøpe noen mango for eksempel, det egner seg godt, jordbær, eplejus, appelsinjus, kanskje eplejus, den litt søtere. Så lage en smoothie og fryse ned. Og hvis du vil prøve det på en kremis, så trenger du en kremfløte, og så trenger du friske jordbær.

0: Nylonstrømper, eller bør man gå for tjukk ullstilongs? Været har jo variert mye på 17. mai gjennom året. Det jo lov å håpe at det blir godt og varmt da. Nå vet ikke jeg hvordan været blir, men vakthavende meteorolog Marek Ratajczak, det vet du. Og blir det godt og varmt I innlandet nå på søndag?
1: Ja, om det blir varmt, det ikke den varmeste 17. mai det ligger an til. Så det jo, da blir man I hvert fall ikke sånn alt for svett I bunaden. Det ligger det I hvert fall an til. Så det jo heller at det kan være litt kjølig på starten av dagen. Kanskje ikke noe, I hvert fall ikke noe særlig over 10 grader når man, hvis man går I toget sånn på formiddagen eller litt tidlig på morgenen. Men temperaturen går litt opp I løpet av dagen, I hvert fall over 10 grader, men det spørs om det noen som vil klare å komme opp I 15 på det varmeste. Og så ligger det an til at det blir sannsynligvis ganske grei start på dagen med oppholdsvær mange plasser og kanskje til og med litt sol. Men så det lenger ut på dagen, så det større sjanse for at det kan dukke opp litt regnbyger, litt sånn lokalt her og der. Så kan jo være greit å ha med seg paraply eller et eller annet regntøy sånn I tilfelle man blir utsatt for en sånn regnbygge. Men det jo gjerne, som sagt, litt sånn lokale, så det ikke alle sammen som nødvendigvis vil oppleve dem. Det jo gjerne litt sånn ned I dalene og I lavlandet at man får de høyeste temperaturene, så jo lenger opp I høyden man jo lavere blir jo temperaturen på det varmeste. Så hvis man oppholder seg litt nærmere fjellet, så det jo, da blir det nok ikke over 10 grader heller på dagtid, og kanskje nærmere sånn 5, litt avhengig av akkurat hvor høyt man
0: Mm. Vi har hatt bedre 17. mai-vær, med andre ord, tidligere år.
1: Enn det vi får. Ja, altså det blir ikke den varmeste og ikke den mest solrike 17. mai, men det har nok også vært både kaldere og mer regntungt, så det blir litt sånn midt på treet.
0: Ja, men det godt med brus og is for det. Du, Marek, når jeg har deg på telefonen, går det å be pent om at du titter litt grann inn sånn I starten på mandagen og uka som følger på, eller det litt for tidlig å si noe om vær over innlandet da?
1: Ja, også sånn helt detaljer jo litt tidlig, men det ser I hvert fall ut som at den 17. mai det blir litt sånn overgangen fra det her gråværet som har vært de siste dagene nå denne uka til litt mer kanskje anelse sommervær og litt mer innslag av sol og ja, kanskje det kan begynne å komme nærme seg 20 grader I løpet av uka.
0: Det ser vi frem til da. Rett og slett at det blir litt varmere. Vakthavende meteorolog Marek Ratajczak, takk skal du ha for værrapporten og god 17. mai til deg også.
1: Takk det samme.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktorer.
3: Og maskinutleire.
4: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Helgen 29. til 31. mai er det klart for gatebilfestival på Vålerbanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålerbanen 29. til 31. mai.
10: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, platen flyter.
11: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
12: Å skape resultater sammen med andre.
11: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare.
12: Ja.
11: Det ikke du som den der kaninmannen?
12: Jo.
10: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 17, og her siste nytt.
2: Den spionsiktede kvinnen erkjenner ikke straffskyld, det opplyser hennes advokat Elise Øraker til NRK. I forrige uke ble den kinesiske kvinnen pågrepet på Andøya for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Hun har varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud. USAs president Donald Trump sier at toll ikke var et tema I samtalene mellom ham og Kinas president Xi Jinping I Beijing. Vi diskuterte ikke det, sa Trump til pressen I ettermiddag. For en stund tilbake økte Trumps tollsatsene på kinesiske varer til langt over 100%. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien I ettermiddag, nedenfor Seter I Oslo. Det snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV2. Politiet opplyser at veien ble stengt I begge retninger etter ulykken. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien I ettermiddag, nedenfor Seter I Oslo. Det snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV2. Politiet opplyser at veien ble stengt I begge retninger etter ulykken. Politiet beslagla over 175 kilo med narkotika I et vogntog I Kongsvinger for 2 år siden. Nå en av mennene bak dømt til fengsel. En serbisk mann dømt til 14 års fengsel for medvirkning til smuggling. Han kjørte en følgebil til vogntoget der narkotikaen ble funnet, melder Glomdalen. Det innføres sikringszoner rundt Hvitvalen I Drammenselva. Det opplyser Fiskeridirektoratet. Det det lokale lakseutvalget som begrenser fisking I området. Hvitvalen som befinner seg nær Hokksund har det etter forholdene bra, og det skal ikke være nødvendig med spesielle tiltak. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn Kyrredal.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: Martin Oskar Enstad ansatt som ny domprost I Hamar, det heter det en pressemelding fra Hamar Bispedømme I dag. 50-åringen har de siste 11 årene vært sogneprest I Borg Bispedømme og overtar etter Kirsten Elisabeth Almås som gikk av med pensjon 1. mai. Den nye domprosten vil fungere som biskopens stedfortreder og vikar ved feriepermisjon I forbindelse med eventuell sykdom, heter det I pressemeldingen. Politiet forteller om en arbeidsulykke med personskader ved Forestia Braskereidfoss nå I ettermiddag. Det fremstår foreløpig ikke som alvorlig personskade, forteller politiet. Og I Nord-Odal et kjøretøy stanset av politiet før han anmeldes for ruspåvirket kjøring, samt kjøring uten gyldig førekort. En kvinne I 40-åra nå varetektsfengsla I 4 nye uker. Hun sikta for drapsforsøk og grov vold mot en 90-åring og også brannstiftelse. Det her skjedde I Elverum rett før jul I fjor. Det tidligere besluttet full rettspsykiatrisk undersøkelse av kvinnen. Resultatet den foreløpig ikke klar, skriver NRK. En utenlandsk statsborger I 40-åra må møte I tingretten I Kongsvinger I juni. I desember 2024 så ble han stoppet ved grenseovergangen på Magnormoen I Eidskog, og I bilen hans fant tollerne blant annet nesten 20 kilo amfetamin, over 6,5 kilo cannabis harpix og flere tusen tabletter av ulike narkotiske stoffer, skriver NRK. En tidligere lærer ved en ungdomsskole på Hedmarken nå tiltalt for flere ganger og hatt seksuell omgang med en elev ved samme skole. Dette skjedde for over 20 år siden. Det fremkommer I en fersk tiltale som tatt ut av statsadvokatene. Mannen erkjenner straffeskyld. Rettsaken skal opp I tingretten på Hamar I høst, skriver Hamar Arbeiderblad. Hendelsene skal ha skjedd I starten på 2003, både på skolen og andre steder. Mannen var da I 40-åra, mens eleven var 14 år gammel, forteller avisen. I dag.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
4: Kongsvingerregionen får tilsyn vær utover kvelden I dag, og det vil komme regnbyger etter hvert. I morgen lørdag så blir det også regn og regnbyger av og til, men også perioder med opphold og noe sol, spesielt midt på dagen. Skiftende med andre ord, temperaturene I morgen omtrent som I dag, 13 grader på det meste.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Fleetwood Mac, dette var Say You Will, det vi nærmer oss 10 minutter over 5 på en fredag.
1: De siste tre årene så har vi hatt ikke bare fri dagen etter 17. mai, vi har også hatt mye pent vær på 17. mai de siste tre årene, med mye sol og varme. Nå det mer ustabilt altså. Ikke nok med at vi skal på jobb mandag morgen, men vi kan regne med å få litt regn også, som det ser ut nå. Det jo ofte sånn at når det meldt regnbyger, så blir det bedre enn meteorologene tror. Så vi håper jo at de aller fleste får mest mulig opphold og sol på nasjonaldagen, men akkurat nå litt sånn skiftende, og meteorologene ikke helt sikre på hvem som får hva når i overmorgen.
0: Det blir spennende å se med hvem som vinner værkonkurransen. Ja. Skal vi slippe til YouTube? Dette Window in the Sky.

0: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
1: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
2: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
3: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
12: Underholdningsguiden. Det møte I AA-gruppa I dag klokka 12 I Metodistkirken I Engens gate 7. Så det åpent I kaffekroken på Kongsvinger Bedehus fra klokka 12 I dag. Dette blir en uformell samling rundt bordet. Fra 17 til 23 det kveldstoner med livemusikk, pizza og cocktails I 5. etasje I Rådhusgata 2. I Sørdal så blir det klokka 19 I dag musikkbingo på Perrongen kafé og bar. Der blir det også karaoke fra klokka 19 av. Husk å bestille bord til ditt antall mennesker. Man har også en mulighet til å bare dykke opp, men da kan det fort være fullt. Og så har du da I Nord-Odal, hvor bandet Kjøter gjester Odal Rockeklubb på Austvatten. De har med seg The Midnight Reverence som support, og arrangementstart der klokka 21.

0: aktuelt I innlandet.
1: Og vi starter med, hold deg fast, kjære lytter, modne jordbær I Solør.
2: Ja da, faktisk. Altså, fra gammelt av så vet vi at I innlandet så det sånn juni-juli at jordbær ute på et jorde begynner å bli modne, men nå har man det stadig nye måter å produsere på, blant annet sånne tunneller, plasttunneller, som gjør at man får modne jordbær allerede I mai. Produsent Andreas Bakken I kirken her forteller at de første bæra moden I disse dager, og mange går og lurer på om det blir ferske norske jordbær på nasjonaldagen.
3: Nei, det går jo fort. Folk lurer vel på om det blir 17. mai, og det, som jeg har sagt tidligere, vi lover ikke 17. mai, men vi håper jo det. Så vi får vel noe bær ut forhåpentligvis selv 17. mai, men ordinært salg begynner vel mest sannsynligvis ikke før slutten av neste uke. Håpet jo at vi får en god sesong nå, at vi kan legge på et par tunneller til nå på høsten, sånn at vi har enda mer jordbær til neste sesong.
2: Det som litt morsomt at man putter inn humlebol inn I disse plasttunnelene for å få bedre pollinering og bedre vekst og avling. Stilig.
1: Det bra, dette var gode nyheter.
2: Ja da. Vi skal til Hamar. I mange år så har et band som heter The Goon Squad hedret David Bowie med årlige konserter I Oslo. Anders Bosmo fra Hamar har vært en del av dette musikalske laget, og I kveld så tar han med seg blant andre Espen Berne Kolm og Håvard Bakke hjem til Hamar for bandets første konsert utenfor hovedstaden. Anders Bosmo synes det både skummelt og veldig gøy med et musikalsk avbrekk fra skuespillerkarrieren.
4: Ja, jeg synes jo det gøy å synge. Det litt skummelere enn å spille teater. Det litt mer bortebane, og man kjenner alltid litt etter på stemmen og sånn. Men det jo rockestjerne man alltid har drømt om å være, så da må man jo gripe sjansen. Men nei, det er glede å kunne være med de vanvittig gode musikere her, så det er mest fest.
2: En annen som har grepet sjansen musikalsk Daniel Røyse, en smått beskjeden ingeniør fra Fåvang som aldri har stått på en scene før, aldri lagd musikk før, men nå har han laget sin første sang, en forsiktig kjærlighetsballade. Det har blitt en skikkelig partylåt, for han ble nemlig kjent med Dag Kolsrud, som vi husker fra Want to Many fra Gjøvik på 80-tallet. Han har nå flyttet til Kvitfjell og hjulpet den godeste Daniel I gang med partylåtkarrieren.
5: Jeg hadde sett for meg en enkel sang som jeg skulle... gi og to. Men Dag, han jo nå har jeg gjort litt kjent med han, og han jo en som liker å gjøre litt mye ut av ting, har jeg skjønt. Så han logger jo en mye større låt ut av det som jeg først hadde tenkt, og med litt mer litt like sommerlig partysang da, som jeg egentlig synes ble veldig bra.
2: Så skal det handle om bunad og bunadsøl og 17. mai. Vi blir jo gjerne litt stresset når dagen nærmer seg. Vi skal fram med bunaden som henger innerst I skapet. Sølja kanskje mistet glansen litt. Mansjettknappen ligger et eller annet skap. Gullsmed Janne Mari Negård I Kaffegata på Flisa merker godt at selve bunadsmånden I gang. Ifølge gullsmeden trenger ikke sølvpusten å utvikle seg til et kjemieksperiment på kjøkkenbenken av den grunn.
6: Vi ute I siste liten, jeg gjør det selv, ja. Måtte liksom pusse litt ekstra før vi skulle konfirmasjon om lørdagen. men jeg bruker å si det, hvis du ikke har stønner til å gå til gullsmeden og få gjort det der, men jeg bruker å si, vask det litt grann I såp og vatten. Ikke bruk noe klorin eller noe like kjæringråd. Men vask det gett og tørk det med en bomullsfilet. Da du gnir det med litt av bomullstøkler eller et eller annet slik, så polerer du på et vis sølja di.
2: Verre var det ikke, Thomas. Vi har hatt mye sånne kjæringråd den siste uka vi rundt sølvpuss, men ja. Så enkelt kan det gjøres.
1: De ble feil, effektivt feil, selvfølgelig. ja. Ikke kjæringråd, men gullsmedråd I stedet.

0: Fakta om innlandet.
1: Fakta om innlandespalten handler også den uka her om kommunevåpen.
2: Absolutt, og i dag så tar vi turen til Lillehammer. En del av de andre kommunevåpnene vi har snakket om ble godkjent på 80- og 90-tallet, altså bare for en 30-40 år siden, av kongen I statsråd, sånn var det jo helt fram til 2018. Og de som var aller først ute med å få godkjent kommunevåpen av kongen, det var Lillehammer her I innlandet, og det var allerede I 1898, altså cirka 100 år før de andre kommunevåpnene vi ser rundt omkring I fylket vårt, og det var gjerne slik med disse litt store bykommunene I innlandet, de fikk kommunevåpen tidligere enn de andre kommunene. Og det var tre kommuner som fikk godkjent kommunevåpen I 1898 av kongen, og det var Lillehammer da, innlandet, og så var det Holmestrand og Ålesund. De var først ute med å få godkjent disse kommunevåpnene. Det var første gang kongen måtte skrive under på at dette så greit ut. Og det var også første gang Riksarkivet ble koblet inn som sakkyndig instans I forkant av godkjenningen, så det var ikke bare å få godkjent kommunevåpen den gangen, og Lillehammer først ut altså, I sitt 60. År som by, så fikk de da denne birkebeineren vi kjenner godt til. Litt mer detaljer enn det på de andre kommunevåpnene nå for tiden, spørs om det hadde blitt godkjent I dag, for det jo litt mer sånn skygger og detaljer på kommunevåpnet, og det jo da selvfølgelig et kommunevåpen som henspiller på turen over fjellet for kongsønnen Sverre.
1: Ja, birkebeinerne med baglerne I her, hakket her sånn I 1205-1206.
2: Absolutt. Det var flere andre motiver oppe på Lillehammer også, men det var birkebeinerfiguren som ble det endelige kommunevåpnet og har vært det da I godt over 100 år. Den som lagde kommunevåpnet til Lillehammer, det var en kar som het Andreas Skråterblokk fra Skedsmo ved Lillestrøm. Han gjorde alt på den tiden der. Han lagde alle de kommunevåpnene for de tre jeg nevnte, Ålesund, Holmestrand og Lillehammer, som var de tre første som ble godkjent I Norge. Drev også og lagde masse portretter. Han var karikaturtegner, kostymedesigner, plakattegner og lagde mange postkort. Så ingen hvem som helst som har lagd kommunevåpnet til Lillehammer, altså Andreas Skråterblokk fra Skedsmo.
0: Fakta om innlandet.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktorer.
4: Og maskinutleire.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
4: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
8: Oi, hjemmelaget lasagne?
9: Ja, men det er bare Toro, altså.
10: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
11: Kongsvingerregionen får tilskyen vær utover kvelden I dag, og det vil komme regnbyger etter hvert. I morgen lørdag så blir det også regn og regnbyger av og til, men også perioder med opphold og noe sol, spesielt midt på dagen. Skiftende med andre ord, temperaturene I morgen omtrent som I dag, 13 grader på det meste.

0: Skal vi se litt på lifehacks også denne ettermiddagen, Gjøran?
1: Det skal vi. Jeg har finnet en lista på internett. Du vil ikke tro hvor effektiv disse enkle triksene er, står det. Og da må vi se om vi tror på det eller ikke. Det for eksempel et triks hvis du skal pusse sølv, holdt jeg på å si. Ja, hvis du har noen smykker eller brosjer til bunaden som skal bli litt mer skinnende, bruk ketchup.
2: Ketchup, faktisk?
1: Den har jeg ikke hørt før. Du spruter litt ketchup på sølvtøyet ditt, og så tar du en mikrofiberklut og gnir det av, så skal det vise nok skinne. Forsøk hvert.
2: Ja.
1: Hvis du slår to flure I en smekk på 17. mai, for eksempel, for da du livredd for å søle pølseketchup på bunadskjorta.
2: Ja.
1: Men hvis du gjør det, så benytt sjansen til å pusse sølvbrosjen I hvert fall.
2: Samtidig, ja. Når du sitter der med søl på bunaden, ja.
1: Ja, forsøk hvert. Skal vi se, hvis du har illeluktende joggesko, hell opp litt bakepulver og la det stå en halvtimes tid før du rister det ut igjen, så skal det lukte... Det lukter vel baks da, sikkert,
2: ja.
1: I stedet for tåfis.
2: Fersk baks, da blir det en fersk tåfis.
1: Ja, det det. Hvis du på hytta og ikke har stearinlys, eller at strømmen går hjemme og du ikke har stearinlys, så kan du finne fram fargestiftene, sånne gode gammeldags fargestifter, som laget av litt sånn nærmest stearin-talgaktige ting.
2: Ja.
1: Tenne på dem, så skal det visst nok fungere som stearinlys også. Forsøket verdt det også. Hvis du synes at bananene fort blir brune når du har dem liggende på kjøkkenbenken, I bananklase, så det fordi de ligger I klase. De skal tas fra hverandre. En og en banan skal ligge hver for seg I fruktbollen, for da holder de seg ferske mye, mye lenger. Hvis du har skrukte skjorte og skal på fest, og ikke har tid til å stryke, eller ikke har lyst til å stryke, så skal du da ta deg en varm, dampende dusj, mens skjorta henger rett utenfor dusjkabinettet eller inne på badet, så blir den, ifølge det her hvertfall, da, så glatt som bare det. Jeg har jo prøvd det her før,
2: ja,
1: å dusje med steam-dusje-skjorta. Det hjelper litt, grann. Det gjør jo det. Så her det bare å ta til seg disse triksene for en enklere og bedre hverdag.

0: Vi på 15. mai, og det FNs internasjonale familiedag, og dagen understreker den viktige rollen familien har I å skape trygge og gode liv. Ellers fra historien så fortelles det at I 1905 så innvies byen Las Vegas I Nevada. Nøyaktig 35 år senere åpner McDonald's sin aller første restaurant I San Bernardino I California. Her I Norge så blir Oslo Rådhus åpnet på dagens dato I 1950, og I 1973 så fredes bjørn og ulv over hele landet. I 2003 ble Kongsgården på Bygdøy overført til Norsk Folkemuseum, mens kongen beholdt hovedbygningen. Og samme dag fredes også Kongsberg Sølvverk. Det var I drift fra 1623 til 1958. Så I 2004 gikk Arsenal som aller første lag ubeseiret gjennom den øverste engelske fotballserien på 115 år.
1: One of the greatest achievements since English football began. Arsenal have gone through

0: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
1: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
4: Ja, det gul. Det gul.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig, i møte med livet.
5: Her ute finner du roen.
6: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja, vinn.
5: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: Da gjenstår det bare å si takk for å følge denne fredagen og den uka her. Den har gått fort, den gitt.
1: Hjelp med noen sånne fridager innimellom. Det kan vi godt like. Nå håper vi du får en veldig bra helg og at 17. mai blir veldig fin for alle. Vi skal kose oss. Håper du skal kose deg, og så høres vi igjen på mandag, vi.
0: Det gjør vi. Ha det!

har hørt Radio Kongsvinger. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Våre sendinger fortsetter nå kun på DAB og internett. Vi tilbake på FM ved midnatt.

0: Kveldsmagasinet med Gjermund. Musikk, meldinger, kveldens spørsmål og været.
1: Da sier vi fra Radiosentrum god fredagskveld, og så ønsker dere alle en riktig god helg, 17. mai på søndag. Vi skal kjøre takk 24.00 som vi bruker å gjøre. Gjermund H. Kaknes går inn mellom 9 i kveld. Magasinet nå tar klokka 19, da har vi litt musikk, kveldens oppgave. Nå meldinger rundt omkring. Skal børsen, litt handelplass, skal vi ha kinoprogrammet for Kongsvinger i helga. Vi skal ha Picasso, ukas favoritt, vi hører Renatala Gunnil. Solvang, Picasso altså, Sputnik, ukas artist, Tala Eva Disenbroen. Så har vi da litt lokalmusikk, Kjetil Skanslin og Trond Vold. Skal vi ha lesestund med Gunn Vilsberg. Ønskemelding kommer ca. 18.50. Etter det trekning med Embla. Fra 19 utover blir det da Kajoloftet med Ruben, 9 sæter. Musikk Ekpressen, 20.00 rundt omkring, Darren Per Aril Andersen. Så blir det fredagskviss med Ivar Nekstad, Per Martin Solvang, Radio Martinsen og Kjell Glomsås. De trekker rundt 22.55, de kan kjøre litt over da hvis de har trafikk. Så avslutter vi i kvelden med Kontrekkpressen og Per Aril, slutt 24. Så er tilbake til morgenkveld med Dansvann Mix med underhøyene, cirka 18.02.3. 9 gammel, klokka 19, det med Erik Norseth, musikktimen med Rolf Torp, klokka 20. 21.00, da det Kontrerevin med Ruben og Stefan. Så er Glomdals musikk med underhøyene, og 23-24, da det Per Aril og Musikkekspressen. Det det du får med deg i helgen, håper du henger med på nå. Det var det, dag nummer 135 i dag. Det da 230 dager igjen. I 1914, jubileumsutstilling på Frogner i Oslo ble åpnet. Og i 1918 i USA ble det åpnet en regulær luftpostrute mellom New York og Washington. 1920 i Tyskland ble Bremen anerkjent som fristat. I 1950 i Oslo rådhus ble innviet. Blant dekorasjon var en dame fra Danmark som tog for. 1953 prinsesse Ragnhild gifte seg med Erling Lundsen. De bosatte seg i Brasil i Rio. 1973, bjørn og ulv ble fredet over hele landet. 1994, i Bodø åpnet Kong Harald Norsk Flymuseum. Og i 2003, der har vi da Kongsgården på Bygdøy ble overført til Norsk Folkemuseum. Og Kongsberg Sølvverk ble fredet. År etter da, i 2004, Arsenal gikk som første lag UB-serie gjennom den øverste engelske fotballserien på 115 år og vinner ved dette året. Så FNs merkedag i dag, FNs internasjonale familiedag. Ord for dagen, lykken er god helse. Og en dårlig hukommelse, sa Ingrid Bergman en gang til. Ditt bursdag i dag da. Vi har da en som heter da Bertil Karlsson, eller Svensson. Han i dag 93 år gammel. Jazz-sangerinna Karin Krog, hun i dag 89 år. Så har vi da Brian Eno fra tidligere Roxy Music. Han i dag 48 år. Det var 19, han var 78, gutt. De han litt ung yngre enn han. Så har vi da Mike Oldfield, musiker, 73 år i dag. Prest Einar Gelius, han i dag 67 år. Levi Henriksen har sikkert alle hørt om, han i dag 62 år. Simen Agdestein til sjakkspiller, han i dag 59 år. Og tar ut av en Gaute Grøtta Grav, programleder, blant andre en gang i TV2, han i dag 47 år. Gratulerer med dagen da. Vi har det flere som skal ha navnedag. I dag så det Halvar 1297, så en Halvor 2922 som har det som navn. Ny plate fra Fran Philip Nilsson kom i dag, og den heter Sjelefrid. Han leverer varer han.

0: Kveldens spørsmål.
1: Det skal ha, ja, signert Embla. Landbruksredskap med en annen måned. A for Arneberg. Så en H for Hamar. K for Konsinger. L for Latans. R for Rovru. Så en S for Skotterud. V for Verdalen. En Å for Åbogen. A H K L R S V Å. Denne redskapen går ut på jordet. Den har jeg sett flere ganger nå. Det er høytid for deg, så det er der nå. Nummer 7 for ønske en veldig. To lett trekkes av Embla. Du skal ikke ringe før jeg sier ifra. Vi er alene her. 628-88-620. Det skulle vi alle ha sagt, for da ringer du. Da får du være ventet. Talje sier ifra.
2: Været.
1: Blir vær i kveldet. Overskyet pent vær. Lørdag og søndag litt regn og overskyet. Det var 17. mai vær det. Og på mandag overskyet pent vær. Vi ser da om det slør an til 17. mai. I dag og i morgen ingen pollen, men på søndag beskjedent av salix, moderat av bjørk og beskjeden av gress. Nå har vi en gransokk ute som viser 13,9 var det gutt. Så var det litt rundt omkring, politologen først. Bevåler Braskrefoss i dag. Politiet fikk melding om en arbeidsulykke med personskader med ved forestia Braskereisfoss. Og i Nord-Odalen, i Mo i Odalen, der har det vært UBU stanskjøretøy hvor fører anmeldt for ruspåvirket kjøring samt kjøring uten gyldig førekort. Fremstilt for lege for bevissikring. Det hører til anbilpøtten da. Så var det litt annet. Vi har i morgen, eller på søndag, 17. mai, da er det fest og dans på Rovru. Hilde og gutta duo. Starter klokka 18, så spiller vi fra klokka 19. Mere dans er i kveld, trimdans på Skogtun. Roy Fløtten spiller opp i kveld fra klokka 19-23. Så da, i morgen på Gonsinger da, vi har da Anti-Music Bonanza, Vinger Blues og Rockklubb klokka 15, så er det release-konsert, samme plassen, det er da klokka 19. Solør, Håkon Banken Cruising, Solør Mekk og Ragg, gjentar fjorårets suksess med Håkon Banken Cruising. Klubben feirer også sitt 2-årsjubileum. Feiringen starter klokka 12 i lokala til klubben, og cruisingen starter klokka 16 ved start fra Vestre Solørveg 900. Så litt, blir det litt store dager da på gruve. 21. mai klokka 20 kommer Norges VM-tropp til å bli offentliggjort, og det hele det skal skje da i gruve. Jeg kan si at det stemmer at vi skal være verskap for uttaket, sier styreleder Anders i Grue IL til VG, som da meldte om saken først. Det var en idé fra TV 2 og NRK. Ståle han kom jo da fra Grue, så da var det greit å legge det dit. Da litt 17. mai til Røtter. 17. mai feiring, Holsæter Grendehus. De starter da klokka 16. Damene tar med mat og kaker. Vi gjelder kaffen, kakao og saft. Gubba betaler 50 kroner, og så blir det utlodning. Vi ønsker alle hjertelig velkommen. Hilsen, Hørsætra, vel. Så er det her på Kongsvinger da. 17. mai, vi har da klokka 8. Da er det flaggheisning på festningen. Ordfører og kommandant tar stede sammen med hjemme på trompet og tambur. Holtunes klokka 8, der spiller da skolekorpset. Så er det begrasning av Rustabøytan, der klokka 8.15. Skolekorpset spiller på Hobofellesskap klokka 9. 9.15, Skyru Demens Center. Det er da veterankorpset spiller opp der. Så er det begrensning av Lierbøytan. Det er da klokka 9.30. Tal for dagen, Kato Rudberg. Og så er det da russetoget alle skal se på. Det starter da klokka 16.00 på fra Kirketorget. 16.30 i russetalet på byscena. Russepresident Greta Johansen og Mine Judin Hovland. Lundesater, det er ferierom, klokka 11.30, gudstjeneste Lundesater kjerke. 12.15, 17. mai-toget går fra Lundesater kapell til Finnskogen Montessori skole. Gru Finnskog skolekort sender opp sang av nasjonal sang ved med Grue Finnskog musikkorps. Tal for dagen, leker, stafett og låttrekning. På Roverud, det starter nå klokka 8.15 på tal for dagen med årets russepresident Jesper Stampen og Kristoffer Ankel. Goldsinger Blandakor synger. 9.30, vi møtes på skola. 9.45, vi synger Ja, vi elsker. 1.7 og 8. vers. Forsanger er da 7. trinn. Barnetoget går til Roverhjemmet klokka 10, Drøm Lady spiller opp. Så er det samling da med Roverhjemmet klokka 10.30. Barnetoget går tilbake til skola. Blir låttrekning klokka 13, arrangementet slutter 13.30. Det var på Roverud det. På Brandval, flagget heises på Roma skole klokka 8. Oppstilling barnetoget på Roma skole. Forenklet hemmese i kjerka. 17. mai-toget går da til kjerka. Vi kan stinge av bøytan klokka 10.30. 17. mai-toget går da via Bravalheimen til skola. Alle ønskes velkommen. 13.15, da er det spenning for alle låttrekning. Og da ser vi da Østmarka. Flaggheisning ved skola klokka 8. Sagustjeneste i kjerka 10.00, oppstilling på skola klokka 11, 17. mai-toget. Skal se, det starter fra skola 11.15. 11.45, 17. mai-toget ankommer Østbo, talforlagen og underholdning. Skal det være låttrekning dere? Det er litt gudstjeneste da på 17. mai. 9.30, gudstjeneste i Brandval kjerke. Klokka 10, Østmarka kjerke. Klokka 11, Vingekjerke, og det samme tid er det da i Sant Klara katolske kjerke, og 11.30 i Grunlundesater kjerke. På Eidskogen, der har vi gudstjeneste klokka 11, klokka 10.30, ja, Magnor kjerke, og 11.15 gudstjeneste i Vestmarka kjerke. I Grue, der har vi gudstjeneste på søndag klokka 10, klokka 13 gudstjeneste i Grue Finnskog kjerke. Så var det i Odalen. Da er det klokka 10 gudstjeneste i Sand kjerke. Og klokka 12 da er gudstjeneste i Mo kjerke. Så har vi da familiegudstjeneste i Åsnes kjerke på søndag. 17. mai klokka 9.30. Euroen i dag 100,8. Amerikanske dollaren 93. Svenske krona 9,98. 2 kroner spiller du å spare på hundlappen da, hvis du er ute og handler der. Da er det straks klart. Det er som det vil ringe, vet du ikke, den ringer etter, men det kan vi snart høre. A-H-K-L-R-S-V-N-Å. Da kommer vi frem til redskap som Benna bruker. Nå er det i full fart på det der. Nummer 7 ønsker jeg melde i. 628-88-620.
0: Hejsan, det här är Christer Sjögren från Vikingarna. Du hörer nu på Radiocentrum FM 100,8.
2: Har du gjort något gärdigt? Eller bara vill göra lite extra? Vi har blomster och gavartiklar till alla anledningar, så kom in med oss på Floris Sundbjørne. Vi hjälper dig gärna. Är du på handeltur och känner lite tom i kroppen? Gå Hos Mix Kongsenteret har vi noe både for magen og toppen. Vi har stort utvalg I blader, mat og drikke, så velkommen til oss på Mix Kiosken Kongsenteret.
3: Børsen. Lytternes egen markedsplass.
1: Da skulle vi hatt børsen, men vi har faktisk ingenting å selge, så hvis du har noe, så kan du ringe på børsen. Da ringer du 62-88-86-22, da ringer du på tirsdag mellom 10 og 14, eller torsdag 11 til 14. Du medlem I radioen, da det gratis.
4: Ut på kino.
1: Kino, ja. Fredag, lørdag og søndag. Kongsvinger I kveld, Michael, musikkfilm, Michael Jackson-filmen, den kommer klokka 20.00 på Kongsvinger I kveld, så kommer den film Tell, Mortal Kombat 2, den en eventyrfilm, spenning og action, den kommer 23.00, den ferdig på lørdag snart da, gutt. Så var det lørdag på Kongsvinger da, Sødektektivene, komedier, den kommer klokka 14.00, Kommer da Super Mario Galaxy-filmen, lørdag 16.30, Mortal Kombat 2, den kommer på Kongsvinger lørdag 18.45. Så var det da på søndag, selvfølgelig 17. mai, da det tre filmer. Den første da gratisfilm, Knudsen og Ludvigsen 2, Det store dyret, den kommer 14.30. Kommer da Sødektektivene, den kommer klokka 16.30. Og Michael, musikkfilm, den kommer søndag på Kongsvinger klokka 19.00. Det var Kongsvingerne, fredag, lørdag og søndag.
5: Ukas favoritt.
1: Det denne uka, det en populærgruppe som heter Picasso. Tommy Mikkelsen, Per-Erik Gjettjerne, Glenn Beitz, Per Morten Bråten og Gay Nilsen, blant andre. Det var Gunnar Angelica Solvang, telefonvakten vår. Vil du høre på dumme, da kjører vi først ut. Siste bussen hjem.

0: ukas artist.
1: Det har denne uka det, vært gubben selv, Sputnik, Knut Storbukås, er det han heter. Eva Disebrunn vil høre på han, og da kjører vi først ut, kua vår.

0: Lokal müzik meğermen.
1: Vi skal lokal musikk, ja. Skal høre på to kjente karer, Kjetil Skasselin og Trond Vall. Vi skal starte med herr Kjetil Skasselin, ja. En lang titel gitt. Det ikke så stor forskjell på polka og swing som folk vil ha det til.

Det var dragspillkongen Kjetil Skaslin. Trond Wall, kontormann på radioen og daglig leder, kjører da tre ganger ai ai. Da sier jeg med Kaknes, hei og hå.

0: Lea Sestun, Mea Gürn.
1: Hei, på søndag det 17. mai, dere. Da kan vi rope hurra! På 17. mai mer enn bare en dato I kalenderen. Det en dag fylt med glede, fellesskap og en dyp følelse av nasjonal identitet for oss nordmenn. Denne dagen markerer undertegningen av grunnloven I 1814, et øyeblikk som la grunnlaget for Norge som en selvstendig nasjon. Feiringen av 17. mai unik, med fokus på barnetog, flagg og tradisjonelle kostymer, som alle bidrar til en atmosfære av samhold og av patriotisme. Det som gjør 17. mai så spesiell måten den samler folk på tvers av alle aldre og bakgrunner. Barnetoget, med sine fargerike flagg og sin festlige musikk, hjertet av feiringen. Det en visuell manifestasjon av nasjonens fremtid og en påminnelse om viktigheten av å bevare våre verdier og tradisjoner. Overalt ser man mennesker I bunader, de tradisjonelle norske folkedraktene som representerer mangfoldet I landets regioner og kulturer. 17. mai også en dag for refleksjon og takknemlighet. Vi minnes de som kjempet for Norges uavhengighet og frihet, og vi verdsetter de verdiene som vårt samfunn bygget på. Det en dag for å feire demokratiet, likestilling og rettferdighet, prinsipper som dypt forankret I den norske grunnloven. Gjennom feiringen av 17. mai bekrefter vi vår tilhørighet til Norge og vårt engasjement for å bygge en bedre fremtid sammen. Men 17. mai jo først og fremst barnas dag. Da roper barna «Norge har bursdag!» Og da feires bursdagen for landet vårt, og alle kan delta. Å, du herlige 17. mai, sett med barneøyne. En dag der alt lov, så lenge det involverer sokker, flagg og høye rop. Etter besøket på Eidsvollsbygningen vel å merke. Ja, nå snakker jeg for egen del. For som ekte romrikinger så måtte vi jo dit. Det var en fin opplevelse. Men mest av alt så husker jeg 17. mai som en kakofoni av lyder og farger. Korpsmusikk som spilte falskt I det fjerne, lyden av stive strømpebukser under bunaden som alltid klødde, og ikke minst den konstante summingen av forventning. Barnetoget var veldig fint, ikke fordi jeg kunne alle sangene, men fordi det var en legitim unnskyldning for å vifte med et flagg og rope så høyt jeg bare kunne. Og etter toget? Jo, da begynte alvoret, nemlig å sanke så masse is og pølser som overhovedet mulig. Foreldrene prøvde å begrense inntaket, men med strategisk plassert, men alle andre får jo, kunne man som regel overtale dem til å gi etter. Det var jo tross alt 17. mai og Norges bursdag. Så kom lekene på den lokale skolen vår. Sekkeløp, potetløp, og den ultimate testen å spise

0: borte, en kjeks fra pannen uten å bruke hendene. Resultatet var som regel et ansikt dekket av smuler og en følelse av triumf. Kvelden ble avsluttet med et smell, bokstavelig talt. Da var det kinaputter som var tingen. Det var magi, ren og skjær magi. Og selv om 17. mai som voksen er blitt litt mer stille og litt mindre sølete, så vil jeg alltid ha et varmt hjerte for den barnslige gleden og forventningen som fyller den dagen. Men med gluten- og laktoseintoleranse, så blir dessverre ikke kosten det samme for meg. Men moro, ja, moro er det vel. Takk for at du hørte på Gunn Stubbe Eriksson Wilsberg.
1: Onsdagsbingoen i Radio Sentrum klokka 20. Denne uka er lykkepotten på 20 000 kroner. Her får du sitt bingoblokker til Radio Sentrums bingo, som spilles hver onsdag klokka 20. I Nord-Odalen på SO Sandberg på Sand og Mo-senteret i Mo. I Sør-Odalen på Circle K i Skjernes og i Nordlig Bokhandel i Parken Kjøpesenter. I Eidskog kommune selger blokker på Kiwi Magnor og SO Skøtterud. I Grue får du kjøpt blokker på Evensens bakeri på Kirkenøy. I Kongsvinger kommune kan du kjøpe blokker på Jotun Brandval, SR1 bensinstasjon i Østre Soløyvegg, Esso Brugata, Circle K i Arkovegen, Rasta Storkiosk, Kiwin på Roverud og hos Mikkiosken i Kongsenteret. Du kan også kjøpe blokker hos oss i Radio Sentrums lokaler i Digrevegen 9. Vi er åpent tirsdag fra 10 til 14 og torsdag fra 11 til 14.
2: Kveldens ønskemelodi.
3: Den skal vi ha i Arne Gita Skarnes i dag. Kjell Arne Lingård. Danseband. Kontrast. Noe som mange reiser på om dagen. Svensketur, da er vi ferdig der, da kan Embla ringe om 3 minutter.

0: Det var Kontrast, svensketur. Sammen da med Kjell Arne Lindgaard. Ønsker meg din I kveld når det for sent ringer. Se, det jo ringer, men nå det for sent.
1: Trekning med Emla.
0: Det skal vi ha, ja. Hvis vi driver henger og flagg, da. Du det?
2: Ja.
0: Da var det nok litt vanskelig. Det var 16 stykker I dag.
2: Da tar vi nummer 3.
0: 3, ja. Det var en Kai Ottosen.
2: Og nummer 15.
0: Nummer 15. Mm-hmm. Dame som du kjenner på Skærnes, hun heter Elna Furuly. Du hørte, mener du?
2: Ja.
0: Ja. Svaret da?
2: Det var Skålherv.
0: Skålherv, det de hører mitt av nå på jula rundt omkring.
2: Ja, ja.
0: Kan det de tar seg en skål av det da, helt umulig det. Det var det da, får du takk for hjelp oss, for han, du og far har en riktig god 17. mai.
2: Jo, takk, ligge med deg.
0: Ja, så får du helse, og hei og hå.
2: Jo, hei, hei.
0: Det var Emla, litt musikk til klokka 19, da det Herr Nysæter, Kajon Lofte. 20 til 21, cirka, da det Per Aril med... med Musikkekspressen. Så det kvissen I kveld da. Randi Marlinsen, Kjell Glomsås, Ivar Lekstad, Per Martin Solvang. Da nummer ferdig, da kjører P. Are litt countrymusikk. Da skal hjemmen Henrik Åknes ønske alle en god fortsetning på kveld, og god helg, og god 17. mai. Hei og hå.

Videre videre med countrymusikk. Over til Octa Clark og Hector Duhon, som har med seg Michael Dorsey på gitar. Litt old time countrymusikk. Albumet kom egentlig ut I 1982, men ble nyutgitt I 1999. Creole Twist.

Jesper Loden, Michael Duché og Kelsund Bruve. En låt fra albumet som kom I 1987. På albumet har med seg søvelser som Nights Håkken på fjellet og diverse instrumenter, det samme med Sonny Landreth og Richard Thompson. Bio Pump Pump.

viser alle Cajun Country. De kommer ikke utenom det. Alan Fontenot og Cajun Country Cajuns. En låt fra Jolie Blonde som kom I 1980. Colinda.

0: Get your heart out, John.
1: We saw the Midlandry and the Caton Ramblers. Vår engelsk titel så har vi oppnått til Lekkasin Special.

Vi skal nå til en låt Tush og albumet Play Dance K-tune Dance Music. Tunga heter Ed med meg i dag faktisk. Juni's Two-Step albumet kom i 1995.

Vi såg i gruppen Mamo og en låt til album som bærer etter Mamo. Albumet kom i 1988. Biotech.

fortsette med litt country cajun, nå med Fiddlin' Frenchy Burke, en låt av The Crazy Cajun Recordings, som kom I 1992. Cajun, han

avisen til nevnte, så det Fiddlin, French og Brogby der hørte. Over til Papa Link Davis, og har en låt fra The Crazy Canyon Recordings I 1999. Let me in Big Mama.

Søndagen utgaven av Kulturtimen. Vi ser nu av det hele med Simmerien og en låt på albumet Alligator Gumbo. Happy One Step.

Ja, med dine tone så vi vei sende for denne gangen. Ruben sier takk for seg, og vi høres som et salt for lenge igjen. Takk for alle tilbakemeldingen med programmet. Det varmer.

Ja, da det på tide å igjen ønske hjertelig, hjertelig velkommen til Country Expressen her på din radiostasjon. Per Arild Andersen heter jeg som har plass bak spaker og mikrofon I dag som vanlig. Og vi skal holde det gående I 55 minutter med country og alter country. Velkommen til Country Expressen skal det være.

så lar vi David Hartley og I Fell In Love få lov å forsvinne pent og pyntelig, og så skal vi heller konsentrere oss om dagens kjøreplan, for der det masse godt å ta. Aller, aller først I dag så skal vi til Lynn Anderson og melodien som ligger klar med nettopp Lynn Anderson. Det melodien som heter Rodeo Cowboy.

Rodeo Cowboy var det, og det var Lynn Anderson vi fikk med oss der. Da skal vi videre, og vi skal til neste melodi, og det neste som du skal få lov å få med deg her I Country Express nå nærmest, det rett og slett sånn at det melodien Humpty Dumpty Heart, og det Hank Thompson som fremfører neste melodi. Her Hank Thompson og Humpty Dumpty Heart.

Det var sånn at det var melodien som het så meget som, nå skal vi bare se, skjønner du, fordi at her ble det plutselig en sånn liten, liten brainstop, men melodien het Love Don't Come Easy, og det kan man jo være enig om at sånn kan det skje, og det Nancy Pepper som fremførte låta. Vi skal videre, og vi skal til Ernest Tubb, og han kommer her med spørsmålet Have you ever been lonely? Ja, det kan man jo stille seg spørsmål om, men her i hvert fall Ernest Tubb, og melodien Have you ever been lonely?

0: Det var Ernest Tubb og melodien Have You Ever Been Lonely. Ja, det kan man jo lure på, men vi skal til Shania Twain, og melodien som nå starter opp, det melodien som heter Gonna Get You Good. Dette Country Expressen.
1: Let's go.

Shania Twain og melodien I'm Gonna Get You Good. Vi skal til Charlie Pride og melodien som nå ligger klar. Den heter rett og slett Is Anybody Going to San Antone? Så ja, vi tar en tur til San Antone og her Charlie Pride.

Det var Is Anybody Going to San Antonio, og det var også sånn at det var godeste Charlie Pride vi hørte. Fra Charlie Pride så skal vi over til noe helt annet, for vi skal nemlig ha med oss godeste Hugo Risan. Og melodien som Hugo Risan kommer med her, den heter rett og slett Silver Wings, og han synger den alldeles nydelig, synes jeg. Så her det bare å nyte. Her Hugo Risan og Silver Wings.

Du lytter til Country Expressen. I studio, Per Aril Andersen.

0: Det var godeste Alan Jackson det og Chattahoochee. Vet ikke hvor mange ganger vi har hatt med denne her, men det ikke rent få. Stella Parton ligger klar med Danger of a Stranger som neste melodi her I Country Expressen.
1: Gonna do you another song I hope you'll remember.

Det var P2-bandet og melodien Land of Enchantment. Fra Land of Enchantment så skal vi over til Dolly Parton og Kenny Rogers. Og melodien som ligger klar, ja det vel ikke noe stor overraskelse hva det Det nemlig Islands in the Streams som kommer din vei her I Country Expressen.

til Benny Borg og El Sordo. Vi skal fra El Sordo og Benny Borg til The Bellamy Brothers. De sier noe som for litt veldig sant. You gotta get your get your priorities in line. Og det kan man jo absolutt trenge innimellom. Men her de I alle fall The Bellamy Brothers.

Det var The Bellamy Brothers og Get Your Priorities in Line. Nå skal vi til godeste Leroy van Dijk, og en herlig sak som jeg tror vi har hatt med x antall ganger før også, nemlig The Auctioneer, og her går det unna, folkens. Vi setter I gang, her Leroy van Dijk. Hey, well, all right, sir, here we go there, what are

Og kontraktsfesten tilbake igjen neste uke selvfølgelig til samme tid og på samme sted. Og frem til det så må du ha det riktig, riktig så bra. Og vi skal runde av dagens program med High to Axton og melodien som High to Axton skal få lov å fremføre for oss. Den heter Lonesome Road. Og med den så sier altså undertegnede Per Arild Andersen tusen, tusen hjertelig takk for oppmerksomheten I dag og på gjenhør.

det var Galopiggen det og Country Snacks som har for vane å starte opp Country Expressen. Men vi lar kjenning være kjenning, og så skal vi løs på dagens første melodi. Og det en kar som jeg I hvert fall ikke har hørt om, det kan hende du har vært borti vedkommende, men jeg har I hvert fall finnet en gammel serie her med flere artister på, men her det en Darren Norwood som plukket ut da. Og melodien som kommer her, den heter rett og slett If it wasn't for her, I wouldn't have met you.

var Sunday. If it wasn't for you, if it wasn't for her, I wouldn't have you sang artisten her, som rett og slett heter Darren Norwood. Og fra Darren Norwood så skal vi over til The Mavericks. Det en gruppe som jeg har hatt med mange ganger I mine programmer. Melodien som kommer her, det All That Heaven Will Allow. Og du hører på Country Expressen.

Det var The Mavericks det og melodien All That Heaven Will Allow. Fra Mavericks så skal vi over til noe helt annet. Vi skal nemlig over til Charlie Pride. Og Charlie Pride han kommer her med en melodi som heter Oklahoma Morning.

Du lytter til Country Expressen med Per Arild Andersen i studio.

Sanja Tucker og melodien Tell Me About It. Så det sånn at vi skal sette I gang neste plate, og det ikke noe hva som helst det heller. Det Tom Bråten som kommer her, og melodien heter rett og slett Don't Let The Door Hit You In The Heart. Nei vel, vi setter I gang.

Hit Joy Hit You In The Heart. Og det var Tom Bråten vi fikk med oss der. Fra Tom Bråten så skal vi bevege oss raskt over til mer, og nå det nok en artist som betydelig mer kjent. Det Garth Brooks som kommer her, Ain't Going Down Till The Sun Comes Up.

innom, men jeg da ikke å lure en stakkars programleder. Ain't going down till the sun comes up. Og det var altså sånn at det var Garth Brooks vi hørte. Fra Garth Brooks så skal vi over til en nordmann igjen. Det har blitt litt norske artister I dag, men Arne Benoni, han kommer her med en Jim Reeves medley.

Det var Arne Benoni det, og en Jim Reeves medley. Derifra så skal vi nok en gang til en nordmann, for nå ligger en kar som heter Jan Roger Barth klar, og han vel egentlig dansbandsartist, men her i hvert fall Stein Ove Bergs gamle country feeling.

Nei, sånt kan det gå. Det var altså Jan Roger Barthe og hans versjon av Country Feeling. Fra Country Feeling og Jan Roger Barthe så skal vi videre til mer. Og nå det sånn at vi skal ha med oss en artist som heter Gene Simmons. Og Gene Simmons kommer med Wayne Down Yonder Barton Row. Og vi får rett og slett bare sette I gang. Her melodien.

Nes, og det var Diamond Rio vi hørte. Fra Diamond Rio skal vi over til Kitty Wells, og melodien som nå ligger klar, den heter rett og slett Baby's Coming Home.

Is Coming Home, og det var Kitty Wells vi hørte. Fra Kitty Wells så skal vi over til litt mer, og det en kar som heter Morgan Wells, som kommer her med Cowgirls, og du hører altså fortsatt på Country Expressen her på din radiokanal. Men her altså, Morgan Wells, og melodien Cowgirls.

Det var Morgan Wallen og melodien Cowgirls. Jeg sa Will Wells I starten, men det altså ikke riktig. Vi skal dra I gang nok en melodi, og denne gangen så det Jelly Roll og Dustin Lynch. Det litt av noen navn de har her. Og melodien Chevrolet kommer her.

Radio. Radio Kongsvinger. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Vi sender fra Kongsvinger på FM 100,8, i Sør-Odal på 102,7, i Nord-Odal på 104,4 og i Eidskog på 105,6. Du kan høre oss i store deler av innlandet på DAB og i hele verden via Radio Kongsvinger.no.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Kom, mai, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
0: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
3: 19 og 20. juni feirer Ylvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum.

0: dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest. Vet du det, eller?
1: Nei!
0: Nei! Ikke heller!
2: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
4: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Da skulle det vært moro å høre den om Patriot Paula. Det den der skarvara Brumunddal. For å være Brumunddal, det var det fineste av alt, synes vi som var fra Velder og Riksa fra Nes. Og jenten i Brumunddalen, fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddal. Så det jeg brukte som bakgrunn til den her, altså. Skarvara Brumunddal.

Brumunddal, det var det fineste alt, synes vi som var fra Velder og Ringsaker og Nes. For i Brumunddal var det oppdrift, det var en 5-6 kaféer, det var nesten lille Paris, altså syntes vi. Og jentene i Brumunddal, de fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddal. For i Brumunddal var det oppdrift. I Brumunddal var det oppdrift.

helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Vålebanen 29. til 31. mai. Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike Flisa gjør hus til hjem.

0: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
7: Klar for vår og sommer? Hos Skog og Fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og Fritid på Gruetorvet for en god handel.

0: Gjemselund har blitt vårt eget fort igjen, og onsdag den 20. mai vi I Kiel toppfotball klare for nok en toppkamp. Da kommer nemlig Odd på besøk, og vi håper på å ta tre nye poeng. Vil du være med på denne opplevelsen? Kampstart klokka 19, og portene åpner en time før. Kampsponsor Odal Sparbankgruppen, og Tiuren konsulenttjenester sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
2: Nei, alle synger vel I dusjen?
1: Nei.
2: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
1: Biler dusjer ikke.
2: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
3: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
0: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.

0: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe til monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og misslykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.
1: Noah? Nei!
2: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
3: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.